0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Terega ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval plaanite.

0: Sulpul nuut aimugi ja mis siis nah, keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
1: spelen kama kaks kui meil viima kalle langeb

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Terega ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval plaanite.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Terega ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval plaanite.

Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Eesmaspäeva osta targalt, osta arvuti targast.
1: Ugreen Nexode, 5 bordiga kompaktne kiirlaadija, 88 €90. Mängurite unistus Sony PlayStation 5, kuni südaööni 519 €. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
0: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul 7:00 ikka TV3 uudistes.
3: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassi on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Hallo.
9: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
8: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
8: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
9: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
9: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
8: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
9: No siis tee endale.
10: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises 4-pakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Femmi hommiku programmis on külalisaeg. Me oleme külla kutsunud Merlin Uusküla. Tere hommikust, Merlin.
14: Tere hommikust.
13: Ja põhjus, miks sa oled meil külas, sul on uus lugu, millest me jõuame siin rääkida küll ja küll. Tulid siia autopiloodi peal või sõitsid ise?
14: No... Mõlemit.
13: Mõlemit.
14: Tee oli selge, aga ikka pidin vaatama.
15: Kui palju sul seda autopilooti elus on, sa oled samamoodi lapsevanem, siis vahel on see, et me teeme mingid asju nagu kuidagi autopiloodil. Et kui palju sa oled hästi nüüd kohal ja teadlik ja kui palju käivad asjad niimoodi, et tunde pealt juba?
14: Ma arvan, et seda autopilooti on tegelikult kõikide inimeste elus väga palju, et seda teadlikust tuleb teadlikult luua isegi, ma ütleks, mingites hetkedes, et ikkagi autopilooti tuleb ette küll. Ja.
16: Sa oled nüüd kuidagi teadlikumalt siis seda looma hakanud või oled endale kaardistanud ära, et näed need ja need asjad, et nüüd on vaja siin muutusi teha ja muud moodi enam ei saa või?
14: No kui me nüüd lapse teemade räägime, siis juhkes teadliku kohalolu tegelikult tõesti tuleb luua, et sa paned oma telefoni näiteks ära tunniks ajaks ja sa oled päriselt lapsega kohal.
15: Kõlab nii raskelt.
14: See kõlab raskelt tõesti, aga sa pead seda päriselt tegema.
16: No jah, aga seda sa
14: võid... Et sa lood seda nutin, sest muidu sa istud, su laps kunagi ütleb, et no mis emme isse tegid on ja olid kogu nina telefonis on ja et see, et sa vaatad oma lapsele päriselt silma, et sa suhtled temaga, et seda tegelikult tuleb tõesti üha teadlikumalt teha.
16: Me rääkisime täna siin sellest lapsevanema süümekatest, et tekivad need süümekad, et ei tegele või noh, vaata, ega sinulgi palju esinemisi ja asju ja mingid asjad jäävad nägemata tegemata tänu sellele, et on sul olnud selliseid süümekad või millest need tekivad?
14: No selles mõttes jah, et kui siin nädalavahetustel ja kogu aeg esined, et siis võibolla sellised nagu ütleme pühapäevased pannkoogi hommikud on näiteks mingi siuke asi, mida minu elus ei ole põhimõtteliselt mitte kunagi olnud nagu, et
15: selles... Ja ka siin lapse elus siis?
14: No põhimõtteliselt küll ja, ja minu laps ei söögi eriti pannkooke, ma pean õpetama seda hakkama.
13: Aga mis on ka mõnes mõttes okei, aga kõigil ei pea olema täpselt saasuks asjad nagu kõigil teist.
14: Aga see, et sa tegelikult ikkagi ise nagu see osa nagu minu elus on olnud nagu üsna puudulik tegelikult tõesti, et kui tavalistes peredes on nädalavahetus on see, kus on nagu tegelikult kvaliteetne pereaeg on ja siis mina olen olnud väga palju lavadel ja esinenud sellel ajal öösel kell 2 laval ja kell 8 siis pead olema hommikul oma pere ja lapse jaoks, aga ma tõesti tegin muudatused selle koha pealt ja tööelu tõmbasin kokku ja olen päriselt rohkem olemas.
15: Aga palju sa ise, ma küsin korra seda, et ööelust rääkides, palju sa ise näiteks alkoholi tarbid, et kui sa käid esinemas või kui sa käid niisama väljas, kas sa käid üldse niisama väljas, on sul aega?
14: No kui sa kogu aeg oled ööklubides ja väljas olnud, siis ega mind välja meelitada tegelikult on üsna raske, et mega ma vabatahtlikult kuskile peon eriti nagu ei lähe, aga ma pigem eelistan võibolla siukseid privaatseid üritusi oma sõpradega, kus ma saan inimestega päriselt rääkida, kus muusika ei peksa üle, et ma, mind huvitab nagu see päris suhtlus, et ma panengi oma telefoni ära ja ma räägingi inimestega, nagu vaatan silma neile, et ma jah, et aga peole ma satun ikkagi pigem väga harva.
13: Selle juurde tagasi tulles, et pole neid pühapäeva seid koos viibimisi, aga palju teile ei ole esmaspäevasid ja teisipäevasid?
14: Jälle, no, sina ega ei ole... mul ka ei ole.
13: Ah, sul ka ei ole neid ka või? Ah, no siis, okei, okay, siis on küll paasti.
14: Mul on ainult kolmapäev ja neljapäev.
13: Ah, no, aga no,
15: sa oled ju ise enda manager, mis on seda, et sul läheb ka kogu nagu ülejäänd aeg läheb asjad organiseerimisel, eks ju?
14: Jah, no siis kolmapäev ja neljapäev saab, kui kirjad saadetud ja reedel läheb uus ring.
15: Aga sa ei ole mõelnud palgata kedagi, kes need asjad sinust ära teeb või sul on see, et sul on see kontrolli nagu see on vajadus või see, et ma tean ise, kuidas asjad käivad kõige paremini.
14: Tead, eks see on nii ja naa, et selles mõttes on kindlasti olnud mõtteid vahepeal kedagi kaasata, aga see inimene peab olema nii hea selles kõiges. Ja tegelikult võibolla mingites asjades, kuna see, nagu see süsteem on juba nii harjunud minuga otse suhtlema väga paljudes teemades, et siis võibolla kõiges ei olegi seda abi vaja, aga võibolla mingite teemadega võiks tegelikult koostööd teha küll.
15: Kas see on muutnud sind kuidagi selliseks ka, et sa oled natuke karmim või julged rohkem öelda asju?
14: Ma ei ole üldse karm, ma
15: konkreetne.
14: Ma olen rahulik, aga ma konkreetne olen küll, jah. Et selles mõttes, aga no mis mul siin, mul on ChatGPT ja kõik kirjad valmivad veel kiiremini no, kui ennem.
16: Kuulega, kas see...
14: Mul abiline on taskus olemas.
15: Kõik pressikad valmivad.
14: 20 euri kuus ja kõik on tehtud.
13: Ja.
16: Oled sa selline rutiini inimene ka, et noh, et ütleme, et kui sa tahad enda eest hoolitseda või vaimse tervise või füüsilise tervise eest, et teed sa endale mingit plaani, hoiad sa sellest kinni, on sul mingisugune kindel asi, mida sa järgid või tead, lihtsalt oled loominguline selles osas? Või noh, et ma ei tea, et sul on kindel, ma teen näiteks 3 korda nädalast trendi.
14: Jaa, võtta, trend on nüüd küll selline teema, mille puhul ma tõesti olen seadnud endale reeglid, et vähemalt 2 korda nädalast peab jõudma, et 2 on miinimum. Et, ja minule sobib väga hästi ka joogatreening, et kord nädalas vähemalt ma tahan, et sükkane, oleks sükkane rahulikum treening ka, et kui muidu on sükkane jõutreening, on sükkane pumpamine ja sükkane paneme musti tööle, siis see on sükkane teistmoodi sinn, et võibolla sükkane jooga ja jõutreeningu segu.
15: Sa käid kuskil seda tegema, et kodus ise?
14: Praegu olen avastanud EMS-treeningud enda jaoks, katsetan, vaatan, kuidas on, et praegu veel ütleme, lihast näitama ei hakka, aga vaatame, mis siin suve teiseks pooleks saab.
16: Ma mõtlen seda, et selline elu, kus ongi rütm on mõnes mõttes paigast ära, et nädalavahetus on ühtemoodi ja nädalases on teistmoodi ja kuidagi ei saa seda nii-öelda nagu
14: paika. No eks tegelikult ongi selle, no Andres kindlasti teab seda ka väga hästi kaasa rääkida ja tegelikult sina ka ju nädalavahetustel ju astud üles DJ-na, et tegelikult ongi see, kui sul on süstemaatiliselt kogu aeg on nagu tagurpidi rütm nädalavahetusel, siis nädala sees on tegelikult väga raske seda tagasi tõmmata ja taastuda nagu seda, et esmaspäev on, ongi sinine. Siin ei ole isegi mõtet nagu hakata ilustama, et on rohkem värve, vaid ongi ainult üks
13: värve. Kõige parem siis, kui sa pead kell viis ärkama, et kell kuus raadiosse tulla.
14: Jah, et see ja ikkagi kui sul on pere ka, siis sul ei ole võimalik 12 enam magada, siis on ikkagi lastaja režiim ja sa oled vähemalt 8 üleval, et see ongi keeruline jagada ennast nende rollide vahel tõesti.
13: Aga Merliniga saame juttu veel rääkida varsti. Me vahepeal kuulame Merlin Uusküla uut lugu Autopiloot. See räägibki siis...
16: Pilootidest.
13: Ma saan aru, see räägib ikkagi sellest, et nagu sa ütlesid, elus meil igal ühel on vahepeal autopiloot.
14: Ja, et ikkagi vahel peab sellest välja kaastuma. Märkama, et sa ei oleks liiga palju autopiloodil.
15: Kuulame. Lugu kuulema taustaks, siis saab hästi välja astuda.
13: Jaa, me kuulame Merlin Uusküla uut lugu siin raadios Star FM, siis räägime temaga juttu edasi. Kui ma...

0: raadiosse Star FM on külas Merlin Uusküla, kes tõi meile kaasa ka oma uue loo Autopiloot. Tere hommikust sulle, Merlin, veel.
1: Tere hommikust. Me rääkisime ennem sinisest esmaspäevast, et sa ütlesid, et midagi pole teha, esmaspäev ongi sinine, ühtegi muud värvi seal pole. Aga nüüd ma küsin, et kas sinu esmaspäev või üldse argipäev on olnud ka kunagi hall, ehk siis kas sa oled tundnud näiteks mingit läbipõlemist või mingit lausa depressiooni, kuna noh, tõesti see tempo on sul meeletu?
2: No see tekib mul tegelikult põhimõtteliselt igal sügisel. Minu jaoks kõige depressiivsem kuu on november.
1: Ja, ja
2: selles mõttes, et siis ma ei pea isegi seda kuidagi ette manama, vaid kõik ongi hall nagu päriselt, et ühtegi värvi kuskil ei ole. Ja me olime tegelikult möödunud aastal terve novembri kuu, me olime Hispaanias ja ma ütleks, et see on üks parimaid otsuse, mida üldse teha
1: saab. Parim depressiooni ravim.
2: Absoluutselt, et ikkagi seal nägi sinist värvi ja esmaspäevad ei olnud sinised.
0: Nii palju ütlevad ikkagi seda, kui sa lähed ikkagi kuu, kus on natukenegi teine kliima.
2: Päeva valgus kohe mõjutab.
0: Just see valgus ja kuidagi nagu teed on puhtad, see ei ole mingi lörtsises, mingis jamas ja nii edasi.
3: Aga minna selliseks pikaks ajaks siit ära, ma ei tea, palju see siis nõuab asjad ümber korraldamist
2: ja tegemist. No ikka peab ette planeerima, et sul graafik seda võimaldaks, et kõik erinevad kokkulepped, et seda tuleb ikkagi planeerida, aga ma ütlen päriselt, kellel vähegi on võimalik lubada endale talvisesse aega kuuke kuskil eemal olla, sest et kõikides teistes riikides on ju ka odavam kui Eestis online, et siis mitte kõikides, aga paljudes, et siis
1: enamustus.
2: Ja no peale seda Hispaaniat, ma ütlen ausalt, et ma tulin siia Eestisse tagasi ja ma nagu sain mingi kerge nagu hämming šoki siin poodides, kui ma hakkasin need hindest vaatama. Kui kallid on näiteks Eestis mingid olme asjad.
0: Jaa.
2: No mingi šampoon maksab 17 euri liiter.
0: No räägime hambapastast.
2: Või hambapasta maksab. No see on...
0: Nõude pesu masinud tabletid.
2: On lihtne. Üks eur, üks liiter.
1: Üks asi, üks euro.
2: Väga lihtne. Me arvutame, tuled Eestisse 17 euri liiter. Purk on väike ja nunnu, aga euri 17 euri liiter.
1: No ja rääkides veel alkoholiliitrist, siis see on täiesti odav Hispaanias.
0: No,
1: ma korra küsin seda, et kui sul laps ei käi veel koolis, eks?
2: Ei käi.
1: Et kui ta hakkab koolis käima, kas sa oled mõelnud, et kuidas siis nagu näiteks terve november ära oled?
2: No õnneks on veel sinna natukene aega, aga ma usun, et me vaatame paindlikumat kooli, et me seda oleme otsustanud, et me kindlasti suurde kooli ei lähe ja vaatame siukest, ongi siukest paindlikumat süsteemi, sest et ma arvan, et koolisüsteemid vanad aegunud süsteemid ongi väga paindumatud, et võibolla siukest, kes toetab kaasaegsemat lähenemist. Ja.
3: Ma vaatan siin oma seda tähtsalt paperilehte ja saan aru, et sul on uus hobi.
2: Nii.
3: Et sa kavatsed Eesti väikesed saared kõik läbi käia. Et sul on plaanis külastada erinevaid saari, sa oled käinud Ruhnus möödunud aastal, minul täiesti tegemata. Kus või miks see mõte sul tuli, et nüüd oleks tagumine aeg?
2: Ma olen hästi palju oma elus reisinud nagu üle maailma, ma ei tea, kui, ma isegi ei ole kokku lugenud, aga ma olen väga palju reisinud ja ma avastasin 3 aastat tagasi, et ma ei tea Eesti saartest nagu mitte midagi, et ma olen käinud ainult Saaremaal ja Hiiumaal, aga kõik teised saared on null. Ja,
3: ei, no,
2: ja
3: nüüd on Ruhnu, eks?
2: Nüüd on Ruhnu.
3: No.
2: Ja siis mul on Vormsil ka ära käidud.
3: Vormsil
2: ka
3: mul käimata
2: ja nüüd ma lähen Kihnusse. Lähengi see suvi Kihnusse, sest et ikkagi iga suvi peab vähemalt ühe saare linnukese ära tegema.
3: Ja mul jälle tegemata.
1: Aga Abruka.
2: No Tabrukule pean ka minema.
3: Ja Tabrukul mina olen käinud. Ja, aga no tõesti, see on tegelikult väga lahe mõte, sest et tõepoolest me satume väga vähe nendele saartele, sest saartele minek on ikkagi ettevõtmine.
2: Sa peadki võtma ette, jah.
3: Et selles mõttes hästi tore. Ma ei tea, kuidas see Ruhnu sulle meeldis tundus?
2: No mul elab sõbranna seal nüüd, nii et arendab Ruhnu eluulu, nii et seal on väga looduslähetane ilus, nii et minge kõik suvel Ruhnusse, teen reklaamiga.
1: Kuule, kuidas Nexusel läheb? Kuidas teil läheb koosseisuga?
2: Koosseis on endine.
1: On endine, vahel bändidel see comebackiga nii, et siis vahetuvad need liikmed.
2: Tead, meil on Nexusega üks väga kiindel reegel olnud alati, et meie ei vaheta oma koosseisu.
1: Et kas teete või te üldse?
2: Et kui on, siis on ainult need 3 inimest, kes on ja nii ongi. Et seal meil kuidagi alguses saati olnud ja meil ei ole kunagi olnud sellist asja, et kedagi hakatakse välja viskama või mingid siukest asjad. On olnud perioode, kus kellegil on olnud keerulisem ja mis iganes ja võibolla on korra käinud mõttena nagu läbi, aga kunagi ei ole olnud seda, et me nüüd kedagi välja vahetame või mingid sellised pingeid, et see ei ole üldse meie teema. Me hoiame oma tummikud hästi koos.
3: Aga muidu suhtlete palju?
2: Suhtleme. Ja praegu viimasel ajal oleme väga palju juba suhtlenud.
3: No jah, sest suvi toob teile tõenäoliselt ka esinemise.
2: Ja suvel 4. juuli oleme me Õlle Summeri üks peaesinejatest ja kuna Janne jääb see kord Eestisse pikemaks pikemalt, siis mina tea, võibolla astuma veel kuskil üles, et vaatame jooksvalt.
1: Saab veel kutsuda teid?
2: No me otseselt tegelikult ei reklaami
1: no,
2: seda.
1: No nüüd saab reklaamida.
2: No ma, jah, eks siin kõik sõltub asjaoludest, et mul enda graafik on ka siin veel kõrval tiksumas ja aga kõik sõltub pakkumisest ja üritusest kuupäevast, absoluutselt.
3: No tõenäoliselt suvi on selline tihe aeg. On. Kus on vaja palju laval olla. Õnneks võibolla mitte nii palju öösel, rohkem saad võibolla
2: no,
3: päeval.
2: Suvi on hästi mõnus esinemise aeg, sest et enamus üritused on õues, normaalsemate kellaaegadel väliüritused, et suvi on tegelikult minu lemmik aeg üldse esineda.
3: Ja. No esimene verstapost suvel ikkagi jaanipäev, mis siis saab on siis, oled siis kuskil lavalaudadel
2: raavi? Jaanidel olen küll, aga ära nüüd küsi, kus ma täpselt olen,
3: küsi,
2: ma
3: ei mäleta enam.
1: Sinu kuskilt Facebooki lehelt tõenäoliselt saab vaadata.
2: Ma panen jooksvalt üles asju ja et ma nagu, mul mingit sellest bännerit ei ole, kus mul kõik korraga on, kõik kogu aeg muutub ja lisandub ja et ja hoidke lihtsalt jooksvalt silma peal.
1: Aga ise, mille sa viimati, ma ei tea, vana aasta õhtul või jaanipäeval said nagu nautida ja lihtsalt perevused predega olla?
2: Ma olen tegelikult selle muudatuse ka sisse viinud, et ma aastavahetusel ei ole üldse esinenud viimased aastad, et ma tegelikult olen tahtnud ka oma perega seda uut aastat vastu võtta, sest et ma mõtlen, et ma olen kogu aeg teiste inimeste jaoks ju olemas ja noh, ma mõtlesin just seda ka, et mu kõige masendav jaanipäev, et see aastavahetus oli, ma arvan, mingi 15 aastat tagasi, kus mu uus aasta tuli maanteel lihtsalt ja sa mõtlesin, et kui depressiivne see saab olla.
1: Väga sinine.
2: Et nagu ikka väga pahasti, et ma nägin reaalselt kahte raketti ja nagu sõitsin nagu esinema, mis pidi algama kell üks. Kõik olid nii suur, kõik glitters, kõik kostüümid, särgid, värgid ja siis oli nagu nii pahasti.
1: Head aastat.
2: Ja mul oli kaks üritus ka, et ma pidingi nagu ühelt sõitma teisele ja ma ei mõelnud sellele hetkele, kus ma ise olen jaani peal. Siis vaatasin, kell on 12 ja ma olen lihtsalt mingi puhuristis ja lihtsalt tähen ühte raketti
1: taevas. Ja kahte rekkat.
2: No umbes nii, jah. Et see pani mind mõtlema selle üle, et ei, ma ikkagi pean enda jaoks ka seda paremini planeerima.
0: Ja.
1: See on ilus mõte.
0: Suvi tulemas, Merlinit näeb kindlasti esinemas mitmetes kohtades Nexusest rääkisime üle, summeri peal aval saab Nexus ka näha, kus need järgmised kontsertid on, oskad juba peas ka tulistada.
2: Ja, järgmine avalik üritus on 15 mai Pärnus veidi uuenduskuuri läbinud kuursaalis, nii et siis Pärnu rahvale esimest korda ka autopiloot lugu tuleb.
0: Vasta nüüd nii väikse uuenduskuuri, me sattusime sinna, kui meil oli poistmeeste pidu.
2: Mina ei ole sattunud, ma tean.
0: Väga ilusaks on nad teinud selle, okay. Tõesti.
2: Ma igaks jooks ei julgenud suurt lubada. Et
1: kuna ise ei
2: käinud, et ma ütlesin väikse igaks juhuks, et mitte valetada. Ma väga hea, siis suure uuendus, kui tulge ja kuule uut laulu ja vaadake uut kuursaali.
0: Just nimelt, uut lugu saab ka kuulata Meril Nuuskül autopiloot erinevalt muusika kuulemisplatvormidelt. Me väga täname, et sa tulid meile külla.
2: Ja, aitäh kutsumast.
0: Soovime sulle edu ja jaksu ja näeme siis Spaanias millalgi.
2: Ja
1: et esmaspäevad oleks ikka võimalikult värvilised.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kuus ja 32 on saanud nüüd juba kell. Raadio Star FM hommikuprogramm alustab ja kalendris on meil täna juba 11. mai. Ja stuudios Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Andres Puusep läks Hispaaniasse, sest talle tundus, et siin on külm, kuigi tegelikult on siin väga ilus.
2: Lubatakse sinu järgmiseks nädalaks eriti sooja ilma.
4: Ja Pille jaoks see ongi praegu nii võiks jääda.
3: Minu maksimum. Lemmik
4: tema täiesti. Täiesti super suvi oleks, kui oleks 14 graadi välja sooja.
3: Jürgen on erakordselt ilus kevad.
4: Ei, kevad on väga ilus, aga ütleme nii, et suveks veel ei kõlba.
3: Suveks ei kõlba, aga on kõige ilusam aastaeg. Eks
4: siis Andres Puusep läks suve otsima.
3: Ja.
2: Aga mis suguseid miinuseid, ma mõtlen siis mitte nagu temperatuuri miinuseid, aga milliseid miinuseid, Pille, sa näed seal, kui ilm läheb näiteks veel soojemaks ja veel päikese paistelisemaks?
4: Vastik.
3: Ei ole midagi halba, aga mulle tohutult meeldib see praegune aeg ja maikuu on mulle alati meeldinud, kus sa näed, et oh, puud on veel raagus ja siis sa märkad sisuliselt oma silmaga, kuidas aina rohelisemaks lähevad. Tõsi, praegu mul sellel aastal on võibolla natuke see miinus, et kuna ma olen oma peenramaal tegevustega väga tagasihoidlik, ehk õigupoolest ma polegi veel midagi teinud, siis ma saan kogu aeg öelda, õnneks on väljas nii jahe, et ei ole hullu, kui ma lükkan nagu neid peenra tegevusi nädal või paar edasi.
4: Väga hea ju, et ei teinud, sest et nädalavahetus oli öö külma ja.
3: Oli või?
4: Oli ille.
3: Ja oli külm.
4: Oli külm, olin, sest eile hommikul oli minu auto ikkagi härmas.
3: Lausa.
4: Ja, ma olin Hiiumaal.
2: Ma olin ka Hiiumaal, minu arust oli väga ilus hommik ja soe ka. Mis kell särkasid siis? 3?
4: Ei, kuskil kella 7 ajal.
3: Mina läksin kell 3 magama ja me tegime ühe õhtu, meil olid sõbrad ja meil olid talgud ja me tegime viimasel õhtul istusime nagu õues. Et sõime õhtul õues ja jäime siis juba õue lobisema ka ja ma pean ütlema, et kui ma kella 3 paika voodisse läksin, siis lihtsalt nii oli külm keres, et tegelikult on ikka ööd praegu külmad.
4: Kuskil 0,5 graadi näites graadiklaas.
3: Aga üks oli jaanipäeval ka nii.
4: Et selles mõttes, kui lihtsalt, et kui sa oma peenra pärast muretsed, siis pole hullu.
3: Ei muretsegi ja ütlengi endale kogu aeg, ei ole hullu, õues on veel jahe, ei pea veel kiirustama.
4: Ja. Aga sellega ma olen nõus, et on imeline aeg. Et see, mis looduses toimub, on praegu lihtsalt täiesti fantastiline.
2: Ja muidugi need hommikud ka, teie olete harjunud ärkama, vaata nii vara. Mina mitte nii vara ja kui sa praegu teed kella 5 silmad lahti ja vaatad väljas juba täiesti valge, nagu oleks keskpäev, linnud laulavad, kogu maailm jälle taas ärkab. Et see on väga imeline vaatapilt ja kes see lihtsalt laisk või midagi mul põhjusel ei taha vara ärgata, siis praegu tasub küll, eriti enne jaanipäeva. No võt, 6.35 on saanud nüüd juba kell, Raadio Star FM hommikuprogramm määratab sind aga usinesti olega ikka edasi.
3: Jah.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 6.42 on saanud nüüd juba kell. Raadio Star FM hommikuprogramm on siin. Kallid sõbrad, eile oli emadepäev ja mis siis pandi emadepäeval laua peale?
3: Ma ei tea, ma tulin sellel päris emadepäeval juba tegelikult hommikul Hiiumaalt ära, nii et ma ei tea, mis on lõpuks laua peale sai, aga ma tean, et ega vist laua peale ei läinudki midagi, vaid mindi ja tiirutati kuskile sööma.
2: Kas seal on veel mõni koht, kus saab minna nagu sööma või?
3: Hiiumal või?
2: No, näiteks pühapäeval,
4: jah. Toho!
3: Jah, ma saan aru, et no Käinas on üks väga kiidetud tai toidukoht, mida kõik käivad ja kiidavad ja mina olen sinna veel jõudnud ja seal vist siis... käis ema oma kahe lapsega, sest 12 last olid mandri peal juba.
4: Raadiokuulajale siis, kui mina olen õigesti aru saanud, siis mul on siin praegu küll kaks Hiiuma meest, aga üks on nagu rohkem seal Kärdla suunal ja teine on siis seal Käina suunal ja vahel kui ma need jutte kuulen, siis ma saan aru, et on küll ühe saare pealt, aga mingi väike konks on nagu vahel.
3: No ikka on, jah.
4: Ja see Käina on ikka Marko kõige ägedam kant.
2: Muidugi.
4: Võt, hakkab pihta.
2: See Hiiuma ots, mis jääb sinna Saarema poole, on selline soe ja mõnus, seal põhjas on suured lained.
3: See annab tunda, et ta sinna Saarema poole jääb.
4: Nii, ja kuhu sa Marko jutuga tüürisid?
2: Mis sinu laua peal oli siis, Pille?
4: Mul ei ole emade päevaga seotud menüüd sulle pakkuda, sest meil satub sageli nii. Meil on, meie jaoks on emade päeva natuke liikuv püha. Ehk siis ta pühapäevalt nihkub tavaliselt siia nädala algusesse.
2: Asu.
4: Kuigi tõsi, kuna me tõime eile puid tütrele, siis võib siin ka öelda, et see element oli, aga oma emaga ma üksnes rääkisin. Põhjusel lihtsalt, et meil on väga sageli emadepäeva paiku suured talgud ja siis ma tähtsam on, et töö saaks tehtud.
3: No ikka töö alati enne. Ja. Enne kui need tähtsad muud päevad.
4: Ja.
2: Meie peres oli selline situatsioon.
3: Sorry, lihtsalt korrasega ma vahel on. Teil on seal ikka selleks nii tõde ja õigus vaibi on teil.
2: Ma ütleks, et Eesti matus on seal.
3: Et ikkagi jah, et nagu ikka töö on nagu esikohal. Töö on niisugune, mida ei saa kindlasti ära jätta kohe.
2: Ja. Meie peres oli situatsioon selline, kus me tulime siis ka, tulime Hiiumaalt ja siis oli plaan, et peale lõunal saame siis pealinnas kokku ja hakkame sussuma, teeme väikest grilli ja värki. Ja kõige valemad otsused on need, mis sa teed tühja kõhuga, eriti mis puudutab siis sööki, kui sa hakkad ahmama endale poest erinevaid asju, et küll kõike tundub, et on liiga vähe ja lõpuks katad selle laua, mida kõike on liiga palju. Ja siis meie pere pisikesed olid ette valmistanud veel magustoidu ja siis kuna oli kolm erinevat generatsiooni koos, siis minu naine oli ka ette valmistanud veel ühe koogi ja nii edasi. Mis siis juhtus oli see, et tegime grilli, sõime palju liha, sõime palju salatit, lõpuks sõime kooki ja siis sõime veel kooki. Ja ülenud õhtu tegelikult mööduski niimoodi, et tundsin, et kõik on totaalselt ennast on üle söödud, jälle on raske ja alutasin koeraga, tegin pikema tiiru kui tavaliselt, sest polt ka abi. Aga tuleb välja, et täna, kui meil on esmaspäev ja 11. mai, siis on ülemaailmne söö mida tahad päev, mis minu pärast vabalt oleks võinud olla eile, siis võibolla oleks süümekad olnud natuke väiksemad.
4: No võtta, mul on just külmik neid toidu jäänukeid täis, sest ega kui sa sööd suure kambaga või teed suurele kambale, kui sa küll mingit talgusööki, siis ikkagi midagi teed sa üle. Ja muideks, kui sa räägid siin grillimisest, me ei ole hästi nadid grillijad, aga seekord juhtus nii viisi, et kuna me siin käisime vahetult enne talguid neljapäeval veel toredal õhtusöögil, mille korraldas Maks ja Moorits ja andis tohutult kingitusi kaasa.
2: Kõigile?
4: Kõigile.
2: Wow.
4: Ja siis lihtsalt juhtus nii, et enne kui talgurahvas mulle kohale jõudis, oli mul väga palju süüa ja esimest korda tuli meil talgutajal grillida ja siis ma ütlesin ka viimasel päeval, et see on alati see, et keegi ju tegeleb, see on eraldi töö
3: no jaa, tegelikult. No sellel tüübil vedasi, ta ei pidanud tööd tegema.
4: Ega grillimine on ka töö tegemine, on ju Marko, sa tead ju.
3: Seda küll, aga see on siuke mõnus töö, mitte mingi palgi tassimine kuskil, väga hea ju, ma oleks võinud selle grillimise võtta küll.
4: Asso? Jah. Siis ma järgmine kord tean,
3: ja,
4: et sa oled tõus lihtsamaid tüüd tegema.
3: Ei, aga lihtsam küll, aga vaata, milline vastutus.
4: Selles mõttes,
3: et see sinu palgid asja, mida sellel ei lasu nii suurt vastutust, kui tervele kambale süüa teha.
4: Ja seda küll, aga
3: ma ütleks, et see lihtsam on lihtsalt nagu, et mõni sai puhasta kätte.
4: No see oli siis kolm päeva ei grilli, eks ole, see on üks õhtu söök enne, ülejäänud aeg tuleb ikka tööd teha. Aga Marko, kas sul oli siis nii, et olid aias, sul olid kõik kolm põlvkonda seal, sina sussutasid?
2: Mina ei sussutanud.
4: Kes sa sussutasid?
2: Kindel põhjusel naine pidi sussutuma, sellepärast, et ma räägin teile varsti ühe loo, miks ma ei saanud seda teha.
4: Selge, olgu. Aga ühesõnaga jah, grillimine on selline töö, et kui ma näiteks peaks tegema kunagi oma sünnipäeva, kus on grilliha, siis nüüd ma telliksin, palkaksin inimese, kes tegeleb selle grillimisega.
3: Mul oli üks tähelepanek veel sotsiaalmeidest. Marko Lõhmuse sotsiaalmeidest.
4: No.
2: Ja.
3: Sa tegid mingi väga imeliku kokteili endale üks õhtu, mis oli põhimõtteliselt mingisugune... mingi laimi vahli ja kikereline vahli.
2: See on nii erakordselt äge hea asi. Esmaspäeva hommikul alkoholikokteilidest rääkida ikka tore.
3: No jah, aga...
4: Sa jõid nädala vahetsel.
3: See tundus nii imelik.
2: Nii päris ei saa öelda. Ma lubasin endale mõne kokteili, mis oli õhtul nagu päris tore seltskonnas. Selle asja nimi on Whisky Sour.
3: No jah, aga sa tegid seda kikerelinega.
2: Jaa,
3: tõnud mulaga. Ma tean seda, et kikereline vahtu kasutatakse nii-öelda alternatiivina nendele, kes muna ei taha. Aga sa tegid seda vahtu ise, jah? Ma olen näinud, et seda müüakse mingisuguses...
2: See käib niivisi. Ühesõnaga, komponentid, mis sa paned Whisky Souri sisse, tavaliselt on Ameerika viski siis, siis on seal...
3: Huvitav, et sa laimi kasutasid, mitte sidrunit, siis tegelikult käib sinna sidrun.
2: Ja laimiga see asi tuleb nii palju värskem ja nii palju mõnusem. Ma vaatan, jah, retseptides on tavaliselt on ja sidrun, aga proovi laimist mahlu välja pigistada. Värskelt kindlasti tuleb ise teha see. Nii siis, seal on siis viski, üks osa, siis üks osa paned munavalget ja üks osa paned siis seda... laimimahla ja suhkrusiirupit paned ka tunde järgi. Siis shakeid kogu selle asja ära, shakeris, ja siis kallata välja jää sisse, et ta on jahutatud ja selline mõnus. Ta jääb hästi vahune ja ta on selline sooja palava ilma mõnus selline kokteil. Ta jääb hästi lahja, kuigi selle üks komponent on viski, ta on ikkagi hästi, hästi lahja. Ja siis me avastasime ükskord jaanipäeval.
3: Tead,
2: me...
3: see on nii salakaval, et sa võid öelda, et see on hästi lahja, aga tegelikult
2: ui, see on
3: pärast,
2: nii maru...
3: pärast kolmandat viski saavad, et sa saad aru, et polegi nii lahja, sest et põhja on kanget alkoholi.
4: Äkki puhtu. Marko tegi lahjamaid.
2: Oi ei, seal mõttes, sul on terve põhimõtteliselt terve klaasiteis kokteili, kus sul on ainult neli tselli. On
3: ta
2: nagu
3: siin tohik põhimõtteliselt,
2: ega seal nagu väga
3: suht muud
2: ja, ja siis ükskord jaanipäeval me siis tegime seal viski saavareid. Väga tore oli ja mõtle õhtul, millegi pärast enam keegi, kes olid viski saavareid, joonud enam süüa ei tahtnud. Mõista, mis on see põhjus.
4: Muna valge toidab kõhtu
2: ja
4: nii palju.
2: Ja muna valge julmalt toidab kõhtu. Ja teine asi, et muna kollane jääb kõik üle. Ja üldse, see on paras lödimine on selle munaga. Ja avastasin, et palju lihtsam ja maitsvam ja ägedam jääb, kui sa võtad kikerherne maala. Siis võtad kikerherned, mis ei tohi olla soolased, vaid tavalised, siis kurnad selle maalaselt välja. Kikerherned paned teise kausi sisse ja kasutad muna valge asemel kikerherne mahla, sheegid ära, läheb vahtu samamoodi, on palju kergem, mõnusam ja pärast saad ummust teha endale jääkidest.
4: Ootaga, miks see halb on, kui muna valge su kõhu ära täidab?
2: Teda on kuidagi nagu raske.
4: Hea teed söök.
3: Ma ei tea, ma ei ole nii palju viski saavarit järjest joond, et mu tõht täis läheks. Aga, no, mõtla, aga see võib nii olla küll, sest et noh, tegelikult see on ju jah, väga toitav.
2: Kui sa võtad päeva peale näiteks, kui sul on päikese paisteline päev, siis sa võtad seal mingisugune, no, täitsa normaalne on ju 4-5 kokteili ära ja siis 4-5 muna süüa päeva jooksul, sest tegelikult kõht ei ole tüüi pärast.
4: Ei, no ma mõtlengi, et äkki on nagu tulus siis, et ei pea süüa tegemagi.
2: Põhimõtteliselt võib nii ka võtta, jah.
4: Siis baarmeni pean siis tulevaks omal talgutele laenama, kes no, siis jääb üks söökikord vähemaks, ei ole, see ju söök võtab alati kaua aega.
3: Eks see on sinu talgu jaoks liiga peene jook. Aga... Selles mõttes, et sul ei ole mõte, et hakkate viski saured seal pakkuma seal ju. Siis sul jäävad kõik need veidrad joogid alle selle.
4: Seda küll. Ja sellele, sellest näiteks me rääkisime, kui sina ütled, et see jook nagu täidab kõhtu, et meie vanasti ei söönud päeval üldse. Nüüd ma olen hakanud päeval tegema supipausi. Aga ja tead, miks ei söönud? Õlut joodi nii palju. See ka toidab kõhtu.
3: No ikka, vedel leib ju.
4: Jah, aga see tõttu väga hea, ma jätan meelda, aga lihtsalt kõlab muidugi selle kokteili tegemine juba pare, noh, niisuguse naudingu protsessina, et see ei ole selline tšah-tšah-tšah.
2: See ei ole, et kuule tee kärmelt võtta külmast mingisugune asi, seal ikka see on protsess ja seltskondlik ja seal läheb aega ja aga tulemus on seda väärt, see kõik on väga äge.
4: Tore.
2: Soovitan kõigile. Kuulge aga 8 minutit veel ja siis saab kell juba 7 vara hommikul, saame eetrisse lasta uudiseid.
4: Jah.
2: Jah.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 suur põnevik purunematu. Täna õhtul TV3-s.
2: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
5: Hallo.
6: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
6: No siis tee endale.
7: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
8: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnu kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja Flameco Kemper.ee.
10: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
13: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii

0: tere hommikust! Eestis on kinnisvaratehingute puhul rikkumised suured, tekitades riigile aasta hinnangute järgi 21 miljonit eurot käibemaksu kahju. Kuigi osa sellest kahjust on seotud uusehitiste, ehitusteenuste ja varjatud arendustegevusega moodustavad olulise osaga niinimetatud ärikorterid. Kinnisvaraga skeemitajad peavad arvestama, et süsteem ei unusta neid pärast käibemaksu tagasi saamist. Kinnisvaralt maha arvatud sisend käibemaksu tuleb seaduse järgi korrigeerida 10 aastat. Kui eluruumi hakatakse selle aja jooksul kasutama, maksuvabaks üürile andmiseks või kolib sinna sisse omanik isiklikult, tuleb ülejäänud aastate eest käibemaks proportsionaalselt riigile tagastada. Tulevast aastast hakkab kehtima ühtne 12-kuuline ajateenistus, mille raames läbivad ajateenijad esimese 6 kuu jooksul individuaalse, erialase ning üksuse põhise baas väljaõppe. Selle all on sõduri baaskursus, erialakursus ja allüksuse kursused. Seoses ajateenistuse väljaõppe tsükli põhimõtete muutumisega kohandatakse ümber ka senise kevadeti toimuva õppuse kevatorm kontseptsioon. Väljaõppe tsükli lõpuharjutused küll jäävad, kuid täpne korraldus, ajad ja nende detailid on hetkel veel planeerimisel, märkis kaitseväe teabeohvitser Liis Vaksmann. Läti kaitseminister astus eile tagasi pärast seda, kui peaminister oli seda nõudnud. Minister astus tagasi peale seda, kui möödunud 4 päeval kukkus Lätis alla 2 Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Peaministri sõnul ei olnud tagasi astumise nõudmine esitatud mitte ainult hiljutiste drooniintsidentide tõttu, vaid ka olukorra pärast kaitsesektoris. Ning Iraani poolametlik uudistagentuur Tasnim teatas, et Teherani ettepanek, mis saadeti vahendajana tegutsenud Pakistani kaudu, sisaldas sõja viivitamatut lõpetamist kõigil rinnetel. USA mereväe blokkaadi peatamist ja garantiiside edasiste rünnakute lõpetamise kohta Iraani vastu. USA president Donald Trump lükkas Iraani vastuse tagasi kui täiesti vastuvõetamatu. Vaherahust, mille eesmärk oli hõlbustada läbirääkimisi USA ja Iisraeli poolt veebruaris algatatud sõja lõpetamiseks, on suures osas kinni peetud, hoolimata aega ajalt aset leidvatest tulevahetustest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal muutliku pilvisusega tuleb hoovihma ja ootame täna sooja 10-19 graadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojuht arvestab, politseinik jälgib sinu liikumist tähelepanelikult Smuuli teel.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Parve Musiin. 7 minuuttia tulee 7. Läinu Tibukell. Meillä on ensimmäistä päivä 11. mai. Imeellinen hommikpäikkäs. Paistab mõnus soe. Lause suvine või julge mööda. Aga küllap need viimapilved ühel hetkel välja tulevad. Vähemalt ilmajaam on meil lubanud. Aga raadios Parve hommikuprogramm rõõmsalt ikka äratab sind edasi. Pille Mine, Virgen Pärnsalu, Marko Lõhmus stuudios. Tere.
1: Tere hommikust. Tähendab see ilus kevadene aeg seda, et me käime tegelikult ka palju väljas ja teeme sporti ja nüüd võib öelda, et sportlased tegid nädalavahetusel ühe silmahakkava ja liigutava kampaania. Sotsiaalmeedias tõmmati siis laupäeval käima valgete sokkide kampaania, mis on ajendatud Tõnis Sildaru väärkohtlemisele viitavast käitumisest oma tütre Kelli suhtes.
2: Ma saan aru, et ka Henri Sildaru on kirjutanud väga pika postituse, kahtan, et Henri muidugi, aga Tõnis Sildaru on kirjutanud siis Henri leheküljele väga pika postituse antud teemal, ehk siis Henri nime alt.
1: Ja et Henri nime ja. Alt on tulnud pikk postitus.
2: Ja et Henri on rääkinud, kuidas salasalvestused on keelatud ja kõik see.
1: Ja selle peale vist nüüd rõhutakse selles valguses, et me teame, et tavakodanikust naisterahvas on YouTubis väga põhjalikult võtnud siis uuesti kõik need asjad ette, ehk siis toonud Eesti rahvani. Põhjusel, et me ju ei ole varasemalt võibolla nii detailselt süvenenudki sellesse, mida isa on teinud.
2: Ja nüüd huvitab see, et huvitaks, kui Tõnis Sildaru on valmis kirjutanud kõik selle Henri postituse.
1: Sa ei tea, võibolla teeb seda siis, onu või keegi teine.
2: Mulle vaheti ole. Ja siis kas Henri saab selle läbi ka lugeda enne, kui see läheb nagu postitusena Facebook ülesse või tegelikult ta ei...
1: Olen mõelnud ka sellele.
2: Ma kahtlustan, et ei. Ma ei usu, et ta seda läbi.
1: Mina jällegi pean võimalikuks, et ole antakse see lugeda või öeldakse, et pead ka lugema, et ole kursis.
2: Okei, et lihtsalt, et ole kursis, kui küsitakse. Nii. Aga kui Henri ütleb, et aga äkki seda ei pane siia kirja, siis... Siis öeldakse, et paneme küll.
0: Ma olen mees metsast, ma ei tea, ma ei ole uudisid lugenud nüüd viimased tähelepanelikud. Kuidas see käis, et ühesõnaga Henri Sildaru kuskil sotsiaalmeedias on postitus, mis väga ilmselgelt on kirjutatud mitte tema poolt?
2: Mitte üks postitus, vaid terve see Henri Sildaru Facebooki lehte ei ole ilmselgelt Henri Sildaru hallata.
1: Ja, aga seda ei ole ka varjatud sellepärast, et noh, ka Kelli Sildaru ju need sotsiaalmeedites sellest on pikemalt kirjutatud, kuidas Kelli pidi võitlema sellest, et need saada enda kätte üle üldse, eks ole. Aga Marko, muidugi sinu see kild siia sekkab, ma olen mees metsast ja ei tea mitte midagi, on selles suhtes praegu hea väike antenn, et ma olen aegaelt mõtelnud, et kuidas see on üldse veel võimalik, et mõni ütleb, et ei noh, tegelikult ei ole ju hullu midagi ja medal on tähtis, aga ilmselt saab vabandada sellega, mis sina ütled, sa ei ole midagi vaadanud, sa ei ole midagi kuulanud ja kuna sa ei ole kursis, siis sa ütled, et ei noh, ma ei tea mitte midagi ja minu meelest võib inimene mõelda nii ja naa. Ja.
0: Tead, mis on vähe? See on niimoodi, et kunagi me vaatasime seda, kuidas Inglismaal väga jälgitakse seda, mida kuninglik perekond teeb iga nende liigutust, ta ütles nii, ta käis seal oli kübar ja seal oli mingi muu asi ja kuidagi nagu kogu see elu, mis nad siis tegid, mitte ainult eraelu, vaid ka töiselt mingisugused erinevad avaldused, mis nad ütlesid ja nii edasi, et seda kogu aeg nagu analüüsite ja kogu ühiskond nagu elas seal sellele väga kaasa, on kuidagi millegi pärast on jäänud endal natukene selline samasugune tunne, et me kõik elame moel või teisel kaasa kõigele, mis perekond Sildarud teevad ja kuidagi see, ma ikka noh, püüan hoida ennast uudistega niivõrd kuivõrd kursis, aga ega ma detailide nii ei tea ja lihtsalt ei huvita.
1: No. See on ka jälle huvitav, aga mis siis näiteks, kui ma küsin sinu käest, mis siis sina sellest kogu sellest perekonna loost arvad? Ja kes sa oled hästi pinnapealne, ma saan aru, eks?
0: Ma olen pinnapealne.
1: Just, et mis siis, sest et ma tean, et selle kohta tegelikult ka eile ma lugesin kellegi seisukohta, et ka mõnedki inimesed ütleb, mind ei juvita, ma ei loe, ei noh, kuule, Henri saab medaleid ja noh, nad on nagu ikkagi vinge, mina ei hakka nagu vaatama neid mingid videosid, kuidas see isa käitus, ma oletan, Marko, et sa oled natuke see tüüp. Eks mis su seisukoht on selles loos?
0: Ja minu seisukoht on selline, et medal on väga tore asi ja me kõik rõõmustame selle üle, aga minu üks põhimõtteid nii töiselt kui üks kõik, mis mujal on ka, et mitte ükski asi ei tohi tulla eneseväärikuse arvelt või siis noh, ühesõnaga kõikidesse tuleb suhtuda lugupidavalt ja kõik peavad tundma ennast ikkagi nagu inimlikult ja väärikalt.
1: No jah, ühesõnaga, see lugu on tegelikult lõhestanud.
0: Mina ei ole olnud seal kõrval, ma ei tea, mis seal täpselt oli. Kirjutatakse arvamusi on sinna tänna, see on võibolla põhjus, miks ma kuidagi ei suuda jälgida no, või ei viitsi.
2: Tänu sellele tavakodanikust naisterahvale, siis me saimegi olla seal kõrval veidi, sest et need helisalvestised on ju välja toodud ja me teame, mis seal enam vähem nagu, noh, võime aimata, mis
1: me oleme saanud päris palju räigeid seene kuulata ja vaadata ka natukene oma silmaga kaasa, kui me mõtleme seda, mida Henriga siis tehti Uus-Meremaal palju aastaid tagasi.
2: Aga no ma saan aru, et see valgete sokkide kampaania tuleb ka ühest sellest helisalvestisest.
1: Jah, sellepärast, et seal üks helisalvestis oli siis see, kus Kelly Sildaru tahtis valgeid sokke ja Tõnis Sildaru, see tegelikult on siin praegu ära kodutud. Ma ise püüan olla selle koha pealt ka, et ma ei eksiks siis ma tahan vaadata siit artiklist ja ütleb siis Tõnis Sildaru oma tütrele, kes tahab valgeid sokke, et lähme pärast Ülemiste keskusesse ja näita seal mulle, mitu inimest käivad valgete sokkidega täna. Vali oma sõnu, Plika, vali oma sõnu. Võtame noored 15-20 aastat, vaatame paljud neist käivad valgete sokkidega. Ma ei võta kõiki inimesi, ma ei võta 2-aastasi, ma ei võta 80 aastaseid. Ma võtan sinu vanusegruppi ja vaatame paljud käivad valgete sokkidega. Ära plõksi sõnu ja ära arva, et sa oled maailma naba, et kõik käivad ja kõik teevad. Ei käi ja ei tee, ainult mõned üksikud. See valgete sokkide teema jääb mulle meelde ja ma näitan sulle järgmine kord, kui me oleme kusagil poes, siis loeme koos, ütleb siis isa oma lapsele, kui laps tahab valgeid sokke.
2: Selle peale postitasid siis
1: kas nüüd, Marko, oled sa natuke rohkem kursis või?
2: Mitmed inimesed.
1: See on üks leebemaid asju kõikidest nendest lindistustest, mida me kuulda saime.
0: See kõik on väga kurb lugu. Mul on nii kahju. Meid eestlasi on nii vähe ja me võiks kuidagi nagu olla sõbralikumad üksteise ja enda kõigi suhtes. Ma ei oska midagi muud öelda.
1: Sa viitasid praegu sellele, et Tõnis oli väga halb isa, et aga kelliga niimoodi käitus.
0: Ma ei ole mitte midagi.
1: Norisin praegu su kallal.
2: Minul on ka täna valged sokid muuses elas.
1: Ma aasin, meil on Star FM sokid valged.
2: Et ma käin väga palju valgete sokkidega.
1: Aga kas sa märkasid,
2: et... Õnneks ma saan neid minna ise ostma ja keegi saa mulle öelda, et ära mine ja ära osta valged
0: sokid. Aga oled sa käinud Ülemiste keskuses vaatamas, kui palju teil on valged sokid siis?
2: Kus üles jumal palju teil on valged sokid tänapäeval?
1: Ja no me saame siiski aru, et see kampaania oli enne kõike sõnum, siin midagi. Tõesti hästi paljud sportlased panid siis sotsiaalmeedias pilte, kus neil on jalas valged sokid, seal hulgas ka Kersti Kaljulaid postitas ja näitas, kuidas tal on jalas valged sokid ja teeb sporti, et see pigem oli siis nüüd nagu enne kõike sõnum, selleks, et me oleme vägivalla vastu, mitte asja ei ole nagu selles, mis värvi sokke saa kasutada. Suur hulk inimesi ütleb, et nii vaimne kui füüsiline vägivald oma lapse kasvatamisel on väga halb. See on selge, lihtne sõnum.
0: See on suht ilm selge.
1: Ja, nii.
0: Ja loogiline.
1: Meil tuleb ka kohe väga lihtne sõnum.
2: Sünnipäeva mäng.
0: Ja, juba hetke pärast. Ole valmis helistama.
3: Kevad on käes. Aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott, 5 liitrit, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30 eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
10: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
11: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
12: sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
13: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
14: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
15: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast appelsinimaht 100%-line, 1 liiter, Lidl plussiga 1,29, Helma Mans majonees 855 milliliitrit 3,99 ja tualettpaber 32 rulli 5,49. Lidl, alati väärt.
16: Ainult täna Kaarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma. Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe kaarauta.ee.

0: Finlandia.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki.
3: 7.22 on saanud nüüd juba kell, meil on sünnipäevamängu aeg.
4: Ja, aga sünnipäevamängu aitab sinu tuua kommipomm.
5: Kommipomm annab sellisel viisil sulle palju komme, et kui sul 500 eurot jääb saamata, siis sa saad kasti teie komme.
3: Terve kasti teie komme.
4: Ja, kommipomm tähistab mai kuus oma 30. sünnipäeva.
5: Piilik lugu, aga ma olen kaks pakki komme täna juba ära söönud, kuna see kast on nii suur, mis meil on jätkunud siia. Sellesse nädalasse ka nii kõvasti ja nüüd mul on kommipaberid laud täis.
4: Jaa, igal juhul, kui sina tahad endale võimalust võita 500 eurot, siis sa pead olema sündinud märtsikuus.
5: Täna pead olema sündinud märtsikuus, me võtame kolm helistajat, kolmas pääseb mängu, aga esimene ja teine võivad meil öelda oma märtsikuu kuupäeva, kui tahavad.
3: Ja, ja need, kes noolivad, võibolla äkki mõni noolibki rohkem komme kui seda 500 eurot, aga selle
4: olla,
3: ega siis 500 eurot sa ei söö ära, aga kommist saad kohe, saad tuju heaks.
4: Möödunud nädalal läks meil 500 eurot välja ka.
5: Jaa, me saime lahti sellest. 63-66-200 on meie telefoni number, kuhu helistada.
3: Hallo, tere!
6: Hallo, 24.
5: Aitäh helistamast!
3: 63-66-200 on meie telefoni number. Ja hallo, teine helista.
6: Tere! 14.
5: Aitäh!
3: 63-66-200 on meie telefoni number. Küll on tore! Oleme nüüd siis valmis. Kolmas helistaja tuleb meil siit. Hallo!
6: Esimene.
5: Sa oled kolmas helistaja, sa pääsesid mängu, mina avan ümbriku, vaatan, mis kuupäev meil täna on ja meie ootasime 26. märtsi sünnipäevalast. Selleks, et anda 500 eurot, aga sina sellegi poolest saad nüüd komme kõvasti.
3: Ja me saame sind õnnitada, palju õnne sulle, sellepärast, et sa oled saanud endale terve kasti täie. Tõesti, see on, seda on palju, saad jagada tublide toredate inimestega, kes sinu ümber on. Kommipomm, mina vaata interneti ka, kommipomm.ee annab sulle hea ülevaate. Igavesti tore, see on rõõmus, see on väga rõõmus hetk.
6: On väga.
5: Homme jälle vehime siin siis kastide ja kommidega või 500 eurosega, aga praegu läheme uudistesse ja pärast seda tuleme perenõukogu tagasi, kus tahame teada, kas sa vastad sõnumitele alati ja kohe.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
0: Logitech MX Keys, juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega, vaid 159 eurot ja 90 senti. Kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni miinus 150 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
2: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
3: City Alko ja Superalko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
5: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta.
8: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
10: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
11: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee, teel sinuga.
12: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Nutikad hinnad ka rautas. Tomoletti Riptool 99 eurot. Neljakohaline aiamööblikomplekt 399 eurot. Ja Flammifeera grill 89,90. Ostaga ka rauta.ee.
15: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas. Soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
16: Skoda. Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni miinus 30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külastasalongi Sakala tänav 7.
17: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: Tere hommikust! Eestis on kinnisvaratehingute puhul rikkumised suured, tekitades riigile aastas hinnangute järgi 21 miljonit eurot käibemaksu kahju. Kuigi osa sellest kahjust on seotud uusehitiste, ehitusteenuste ja varjatud arendustegevusega, moodustavad olulise osaga niinimetatud ärikorterid. Kinnisvaraga skeemitajad peavad arvestama, et süsteem ei unusta neid pärast käibemaksu tagasi saamist. Kinnisvarat maha arvatud sisend käibemaksu tuleb seaduse järgi korrigeerida 10 aastat. Kui eluruumi hakatakse selle aja jooksul kasutama maksuvabaks üürile andmiseks või kolib sinna sisse omanik isiklikult, tuleb ülejäänud aastate eest käibemaks proportsionaalselt riigile tagastada. Tulevast aastast hakkab kehtima ühtne 12-kuuline ajateenistus, mille raames läbivad ajateenijad esimese 6 kuu jooksul individuaalse, erialase ning üksuse põhise baas väljaõppe. Selle all on sõduri baas kursus, erialakursus ja allüksuse kursused. Seoses ajateenistuse väljaõppetsükli põhimõtete muutumisega kohandatakse ümber ka senise kevadeti toimuva õppuse kevatorm kontseptsioon. Väljaõppetsükli lõpuharjutused küll jäävad, kuid täpne korraldus, ajad ja nende detailid on hetkel veel planeerimisel, märkis kaitseväe teabeohvitser Liis Vaksmann. Läti kaitseminister astus eile tagasi pärast seda, kui peaminister oli seda nõudnud. Minister astus tagasi peale seda, kui möödunud 4 päeval kukkus Lätis alla 2 Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Peaministri sõnul ei olnud tagasiastumise nõudmine esitatud mitte ainult hiljutiste drooni intsidentide tõttu, vaid ka olukorra pärast kaitsesektoris. Iraani poolametlik uudistagentuur Tasnim teatas, et Teherani ettepanek, mis saadeti vahendajana tegutsenud Pakistani kaudu, sisaldas sõja viivitamatut lõpetamist kõigil rinnetel, USA mereväe blokkaadi peatamist ja garantiisid edasiste rünnakute lõpetamise kohta Iraani vastu. USA president Donald Trump lükkas Iraani vastuse tagasi kui täiesti vastuvõetamatu. Vaherahust, mille eesmärk oli hõlbustada läbirääkimisi USA ja Iisraeli poolt veebruaris algatatud sõja lõpetamiseks, on suures osas kinni peetud, hoolimata aegajalt aset leidvatest tulevahetustest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane päev Eestimaal on muutliku pilvisusega, võib tulla hoovihma, aga sooja. Ootame 10-19 graadi. Hommikune tipptund ei ole veel hoos, aga vaikselt hakkab kujunema ja juba läheb kauem aega Tallinnas Peterburi tee alguses.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Venus, mitä vajat?
1: Seitsä ja 37 on saanud nüüd juba kell. Kindel on see, et kui sa reede õhtul saadad Pilele sõnumi, et kuule, vaata, mul on siin üks kiire loomuline asi, oleks vaja midagi. Siis see ka enne esmaspäeva lõunatselt küll midagi tagasi ei tule.
2: No võib nii juhtuda, vähemalt sellel nädalavahetusel tõesti nii viisi juhtus, sest et üldiselt on mul vist kõige aktiivsem sõnumikeskus WhatsApp, sest et siis tulevad
1: mul ka... Mõtlesin, et see on saladus, et sa ei ole seda nagu kunagi välja öelnud niimoodi, et kuidas pillet kätte saab. Nüüd sa ise ütlesid välja, et jah, kirjutage mulle WhatsAppi.
2: Aga vaatamata sellele, kui sa reedel saatsid mulle WhatsAppi sõnumi, siis ma vaatasin seda eile õhtul. Et nädala lõpud on küll sellised, mul ei ole mitte mingi piiksu ega midagi, et kui see sõnum tuleb, aga WhatsAppis, noh, eks ju, kuna mul oli teatavasti talgud ja palju pilte tehakse, siis kogu see lusti jõuab lõpuks WhatsAppi.
3: Aga Raadio Star FM kuulajad vastavad enamasti sõnumitele kohe?
2: Ei, täpselt pooleks.
3: No täpselt pooleks ikka vist ei ole. Aga...
2: Pooled ütlesid väga, ma vaatasin statistikat, siin on väga pooleks, pooled ütlevad vastan kohe, pooled ütlevad ei vasta kohe.
1: Et, Facebookis meil küsimus, jah, kas vastad sõnumitele alati kohe?
3: Jah, noh, neid veidi rohkem, kes vastavad kohe. Aga siin tuleb vastustest välja ikkagi see, et oleneb, kes sõnumi saadab.
2: Ja mul ei olene vist sellest, mul ikkagi oleneb sellest, et olene, millal näen. Noh, muidugi, kui sa saadad mulle täna, et tere Pille, palun tule ikkagi mu sünnipäevale nüüd, siis võimalik, et ma ei vasta enne, kui ma olen jõudnud oma märkmikuni, kus ma vaatan, mis sellel kuupäeval toimub ja siis.
1: Ja muidugi vaata teine pool, kes on sulle sõnumi saatnud, vahet ei ole, kas see on messengeris, kas see on mingisugune muul kujul sõnum, siis teine pool ju näeb, et kas sa oled selle kätte saanud, siis telefon ütleb delivered ja siis näeb ka seda, kui sa oled seda lugenud. Muidugi,
2: sul
1: programm app ütleb ju, et ütleb sul ka ja siis näeb ka seda, et kui ta on nagu läbi lugenud selle ja siis mida kasutatakse väga sageli, kui on tüütu asi, et saaks selle kuidagi pildilt ära, on see on eelvaade, eks siis preview ja previews sa loed selle enam vähem ära ja siis viskad ta niimoodi pau, eest ära.
3: Ja, et siis sa ei ava seda, et siis on näha, et sa ei ole seda lugenud ja siis keegi ei oota sult veel vastust.
1: Teine pool arvab, et sa lihtsalt pole näinud seda. Ma tegelikult oled näinud. Sa lükkasid selle jalust minema.
2: Aga mina muideks neid trikke ei tee.
3: Sina muidugi ei tea. Ongi hea.
2: Ja mul ei ole seda ka.
3: Sinu puhul me näeme kohe, kas sa oled lugenud ja sa lihtsalt ei vasta või.
2: Ja. No, see on niisugune mitmetine asi selle koha pealt, et kui on grupp, grupp inimesi, kus kirjutatakse,
1: ja.
2: Siis seal ju on palju teema arutlusi, kus sa ei peagi kõigele reageerima.
1: Tõsi.
2: Ja, et noh, piisab sellest juba, kui keegi vastab, et kui ma panen, meil on ka raadiogrupp, kui ma panen sinna näiteks, et teate, täna on erakordselt ilus päikesne hommik, siis ma ei eelda, et kõik meie kolleegid, kes seda on lugenud, ütlevad, oi, on tõesti tore ilus hommik, jah.
3: Aga kui keegi reageeri, on ka nõmemata.
2: Aga no keegi selle punase see südamekese sinna alla ikka viskab.
3: No asi seegi on ju, aga lihtsalt vahel on see, et ütled midagi, siis keegi mitte midagi vastu ütlevad, see on ka nagu see totter, eriti kui see on mingi gruppi chat ka veel.
1: Ja.
3: Okei, et ma olen siin siis väga tore.
1: Aga proovime Pille, kirjuta sinna, et täna on väga erakordselt ilus päike sinna. Vaatame, mis saab.
3: See oleks äärmiselt tore sõnum sinna kirjutada vahelduse mõttes.
1: Muidu mina kirjutan sinna nagu muff nõudmiseni, mingid reaktsioone, mitte midagi ei tule lihtsalt, aga okei, need infod ei ole ka nii huvitavad, nagu Pille just ütles.
2: Ja, aga mina pean siis ootama, mina ei saa niimoodi käigu pealt nagu te siin saadate sõnumeid ja kirjutate. Mul võtab see hetk aega.
3: Sa pead läbi mõtlema.
1: Kuule, see võta see suur grupp, meil on mitu gruppi, meil on Star FM-i gruppi, meil on üks suurem grupp on ka, seal need teised nii kui nii magavad alles, et vaata, kes reageerib ja kui palju, suures grupis.
2: Ma teen sulle pakkumise, et tulevad mõned punased südamekesed.
1: No väga äge.
2: Sinna selle peale, et täna on erakordselt ilus hommik ärgata. Noh, võime teha selle katse. Aga jah, ma näen, et meie kuulajate vastused on ka see lagunenud selles mõttes mitmeti, et ühed ütlevad, et oleneb, kellelt on sõnum ja teised siis ütlevad tõesti, et oleneb, millal ma näen seda sõnumit. Selle eile, kui ma oma telefonini lõpuks jõudsin, siis tõsi, ma märkasin mingid sõnumid, mis oli reedel saadetud ja oleks oodanud võib-olla teatud reaktsiooni, aga kuna ma nägin neid sõnumid 48 tundi hiljem, siis ei olnud enam põhjust reageerida.
1: Ja kui keegi mõtles sinu peale, ega see sõnum ei tulnud kuskilt iseenesest, kellelgi tuli kõigepealt idee, ma pean kirjutama Pillele, sest et mul on mingi oluline asi, mis ma tahan temaga jagada või küsida ta käest. Ja siis järgmisele juhtub see, et ta võtab selle telefoni, toksib seda ja nii edasi ja siis sina reageerid alles 48 tundi hiljem.

0: ei , see tegelikult oli niiviis , et keegi saatis reede õhtul sõnumi , et kas te juba magate või võib teile külla tulla ja kuna ma seda ei näinud , siis lihtsalt inimesed tulid
1: külla .
0: tulid külla .
2: sellise otsuse tegid .
0: mis oli ka õige otsus . et selles mõttes nagu noh , ütleme vähemalt külas on niiviis , et kui sa saad aru , et su sõnumitele ei reageerita , siis ei ole muud teha , kui tuleb kohale minna ja jutud ära rääkida , mis vajavad rääkimist .
1: väga õige .
0: ja
2: räägime sellest , et suvel mitmed ettevõtted otsivad tööd ja ka noored saavad tööd , aga võib-olla need , kes praegu tööd otsima hakkavad , võivad olla juba täitsa hiljaks jäänud .

0: programmi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Seitse 47 on saanud nüüd kell paar minutit tagasi. Pille tegi siis meie ühte suurt gruppi, tegi postituse, kirjutas siis sõnumi, et hei, täna on väga ilus päikesepaisteline hommik jälle, mõnus hüüumärk. Ja siis me mõtlesime, et huvita, kuidas sellele reageeritakse. Ja nüüd, kui kell ei ole veel 8 hommikul juba meil, palun väga, toimetaja kõigepealt paneb laavi. Siis meil sotsiaalmeedia ja turundusinimene pani laav. Jüri Pootsman on hommikul nii vara üleval, pani ka laav. Ja Marko Lõmmus pani ka laav ja Jürgen Pärnsalu lausa vastas tekstiga.
3: Mina kohe ikkagi vastan, no, muidugi, mis ma sellest pöidlast või südamest sinna viskan.
2: Ja.
4: Mis tähendab, et me saime kinnitus sellele, mida ma ütlesin, et eks neid südameid ikka loobitakse, eks tasub kirjutada ilusaid asju.
3: Räägime suve töödest ja hooajalistest töödest. Mina olen juba tähele pannud, et vähemalt toitlustuskohtades on noored tööle võetud. Ja eks noored otsivadki suveks endale tööd. Loen lihtsalt rahvusringhäälingust, et võibolla need, kes praegu otsima hakkavad, on juba hiljaks jäänud, sellepärast, et ettevõtted vajavad abikäsi ja on juba hakanud ilmselt varakult otsima. Ma ei tea, kuidas sul, Marko, peres on, kas noored lähevad ka suveks kuhugi tööle?
2: Natuke lähevad küll. On plaan selline, et lähevad ühe ettevõtte siis lattu sorteerima erinevaid asju, aga see ei ole mingi terve suveaja vältav asi, sest et pere isa on meil ka teinud suht toreda listi asjadest, mis kõik on ära teha. Ja pintsel kätte ja nii edasi.
3: Ja aga need, mis on sinu nii-öelda nimekirja järgi tehtavad tööd, kas nendele on ka mõeldud mingisugune preemia?
2: Aga preemia tuleb nii kui nii kogu aeg.
3: Aa, et need on sellised, et
2: kui vaja kuhugi minna või midagi teha, anna aga preemiat. Nüüd on see, mis preemia, see on avants. Ega see tuleb välja teine.
3: Mina mäletan, et mina küll kunagi väiksena tegin suvel mingisuguseid asju, noh, niimoodi, et värvisin kuuri ära, teades seda, et kui ma kõik selle suure töö ära teen, siis ma saan endale jalgratta või no mingisugus selliseid asju, et raha tihti peale ei olnudki see, aga siis mingisugused muud hüved tekisid nende töödega või ma ei tea, lõhu see puu innik ära või noh, mingid sellised asju. No
2: võibolla vanasti tolla ajal oli see jalgratta, see oli keerulisem kätte saada.
3: See oli ikkagi nagu megapalk.
2: Ja aga meil on vanaema on selline, kes noh, pensionär, põline rikas, kes annab siis iga väikse liigutuse eest, annab ka väikse raha palukese nagu. Ma ei teagi.
3: Aga mis noored selle rahapalukesega teevad, koguvad. Panevad ja siis investeerivad kuhu?
2: Ei raitsi raisata, ei tea, et kuhu veel on vaja investeerida, aga koguvad, jah, niisama ära ei kuluta.
4: Muidugi nad ei tea, nad ei tea, kas nad saavad isa käest uue iPhone endale sünnipäevaks või toob jõuluvana või peab oma taskuraha selleks kulutama.
2: Ja, ega seda ei teagi.
3: Aga tuleb välja, et noored tööd tahavad teha, sest et neid avaldusi erinevatele töökohtade tuleb ikkagi väga palju. Et siin on toodud näide näiteks sihtasutuse sõbralt sõbrale. Suve tööle kandideerimise populaarsus oli nii suur, et üle 600 avalduse tuli.
4: Sõbralt sõbrale on siis kauplusesse tööle või?
3: Ma arvan küll, võtta, kes need ei ole need taaskasutuse kauplused sõbralt sõbrale või?
4: Seal saab ka võibolla sorteerida, võibolla müüa.
3: Jah, võibolla seal on mingid laotöötajad ja saalitöötajad, mis iganes ma ei kujuta ette, aga noh, 600 avaldust, see on ikkagi päris palju.
2: Kui nüüd kumbki teist oleks ettevõtja, te ei julgeks võtta endale sellised noored 16-aastased tööle või?
4: Kui ma töötaksin sõbralt sõbrale kaupluses, jah. Ja oleks vähem näiteks sorteerida asju, ma ei tea, triikida või ma ei tea, mis nad seal kõik teevad, jah?
3: See vist on ka muutunud, et noored ei nõua enam mingisugust üliulmelist palka, et nad on vist aru saanud, et see vist ei lähe läbi, et siin räägitakse ka, et palgad jäävad siuks miinimum palgaringi ja et ei tajuta noortelt ka sellist mingisugust palgasurvetega ebareaalseid palgaootusi.
2: Võibolla on ka see, et lapsevanemad on vaata niimoodi suunanud, et kõigil on kuklas see, kuidas me ei omal ajal käisime peedivaguda vahel seal kõulas käes. Tänapäeva maailma võibolla natukene teissugune, aga lihtsalt, et ma ei tea, kui sa oled seal sõbralt sõbrale või midagi muud, siis vaatad, et tellisid küll noored, et voldi siin rätikuid kokku või tee midagi, aga näe, kuri vaim ei tee. Passid telefonis. Mis teed siis?
4: Õiendan.
2: õiendad jah ja. Siis öeldakse, kuulge, siis tuleb lapsevanem. Sealt kerib mingi uue skandaali välja, et kuidas lapsi sunnitakse tööle. Pille on paha, kes käib ja lärmab, et miks sa ei saanud endale banaanisöömispausi võtta poolteist tundi.
4: Mul on 500 last veel ukse taga, nagu me praegu kuulsime, nii et mine ära, kui ei meeldi.
2: Ai, sa pagan, sellest tuleb väga suur pealkiri. Väga suur skandaal, see lõhnab juba kõik väga halvasti.
3: Aga iseenesest see tore, et noored otsivad ja tahavad tööd teha, eks nad on aru saanud, et...
4: Minu mõttes on see aastast aastast sama jutt, et töökohti on vähe ja noortel on noh, et nad ei leia suveks nii palju, ei ole töökohti, kui noored tahavad tööd teha.
3: No aga siis see ei olegi mingi uudis ju.
4: Ajalehe poisse pole aastaid näinud vist enam.
3: Ajalehti ei müüdagi enam tänaval.
4: No ma mõtlengi just, et keegi... Et
3: pole vastu polegi enam paberlehti, mida sa müüd. Tuli ju vahepeal mingi uudis, et see paberlehe saatus on üldse siin väga nagu sõike.
4: Küsimärgi, jah.
3: Mis saab.
2: Jah, kas üldse? Kus sa tule hakatist saad?
3: Aga ma ole vaatsin kunagi.
4: Klõtsidest, jah.
3: Me sattusin vaatama ühte vana saadet, selline kanal on nagu Eesti kanal ja siis seal vahepeal näitab mingisugused hästi igivanu saateid ja siis seal oli üks täitsa probleemne lugu nendest lehepoistest. Eesti Ekspress ju andis kunagi hunnikute viisi siis noortele poistele ajalehti ja tüdrukutele, et minge siis müüge maha. Aga seal oli mingi see teema, et seal oli mingi selline teema, et lõpuks Ekspress pidi need lehed ise, ma ei tea, kinni plekkima või mingi sükka asi oli, et seal pandi palju kõrvale ja kuidagi ei toodud tagasi ja noh, mingisugune see teema oli nende ajalehe poistega, et mingil hetkel siis neid ajalehti väga ei tahetud anda neile enam. Mingi, seal ka mingi mahinatsioon käis.
2: Minu üks esimesi töökohti, mille eest ma raha sain, oli see, et ma käisin särge püüdmas ja siis kuivatasin need ära ja kohalikus kõrtsis viisin meestele, sain natukene raha. Ja siis ma käisin kohalikus kõrtsis, seal olid laes, olid peeglid ja siis suitsetati igal pool jubedalt. Ja siis need peeglid olid üks tuhmund ja allid. Ja siis ma käisin neid pesemas. Vaat see oli üks sant töö, seda ma ütlen. Niimoodi, no proovi lage pesta ja õõruda, et selle peegli puutaks saaks. Ja siis ma käisin küsitlejaks. See oli niimoodi, et läksid oma valitsusse kõigepealt, pidid tegema valimigruppi nii öelda. Sulle anti ette mingid parameetrid, et no meil on vaja, ma ei tea, pesupulver tuli uus. Ja nüüd uurime, et kui hästi inimesed on selle vastu võtnud. Ja siis võtsid need ankeedid, värgid kaasa, kõik käis paperi peal. Ja siis sageli oli see, kus vanamammid tulid, kõr poiss, kirjuta ise sinna midagi, vaata, mis tundub, et on.
3: Aga no, ei, kahjuks samas, nii ei saa. Vaata, kuidas kunagi tehti uuringuid enne. Et ei viska interneti mingi küsitlus ülesse.
2: Ja käisingi ukselt uksele ja tead, mis igast lugusid kuulsin seal. Mul on nii selgelt meeles, üks vanaproua oli puhta murtud, oli sellest, et tal siis laps või laps vist jah, läks siis sõjaväkke või siis läks kaitseväkke aega teenima nii öelda. Ja siis ma olin seal see kaustik käes, kus kõik laatrid täitmata ja siis see muudku rääkis, et kuidas ta ikka on mures, mis seal saab.
4: Ajuts tuuringu nii ka või?
2: Vist.
4: Jah.
3: Ma lihtsalt selle särja teemaga tuli praegu meelda, et nädala vahetusel käisin nii jumal siis ka vanu radased läbi ja siis sattusin jõe äärde, kus kunagi sai kala püütud. See algas üks särje ralli, et...
2: Tõmbasid kõvasti, jah?
3: Mina ei püüdnud kala, lihtsalt käisin vaatamas korra ja siis kui kala on nii palju jões, siis nad pladistavad ringi, jõgi on madal ja siis on selline...
2: Võid kätega püüda?
3: Põhimõtteliselt jah, nad ujuvad vastuvoolu üles praegu. Aga õnneks keegi kasutanud seda lihtsamat viisi, et lähme lihtsalt paneme kilekoti jõkke ja tõmbame kala välja, vaid ikkagi õngitseti. Et see on selline tore tegevus tõenäoliselt,
2: mida siis
3: perega teha.
2: Ja.
3: Ta oligi pered täitsa nagu niimoodi, et ei olnud ainult mingid õllepudeliga vanamehed seal jääres, vaid oligi peredega ikkagi istuti ja täitsa tore vaadata.
2: Ja et seal, vaata nüüd on, mis seal Lõuna ja Põhja Iiumaa erinevus on see, et seal meil ei ole õllepudeliga, seal ma näen tavaselt
3: viinapudelist. No vaat, siin ongi see kultuurivahe.
4: Nii, meie jõuame täistundi, mis tähendab võimatu küsimuse mängu ja siin on meil jällegi auhind sellel nädalal neile, kellel on lemmikloom.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
3: See on väga hea koht, kus olla kodutud. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
2: Läbi Metsiku Kanada, täna kell 21.30 TV3-es.
4: Ma pole kunagi varem kedagi tappnud. Ma pole mõrtsukas. Ma olen hea inimene.
5: Jätka Freida McFadden'i uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
7: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
10: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
11: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
12: Petsiti, lemmikute lemmik.
13: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
14: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
15: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
16: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
17: Ainult täna Taarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe taarauta.ee.
18: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii eba.

0: tere hommikust! Eestis on kinnisvaratehingute puhul rikkumised suured, tekitades riigile aastas hinnangute järgi 21 miljonit eurot käibemaksu kahju. Kuigi osa sellest kahjust on seotud uusehitiste, ehitusteenuste ja varjatud arendustegevusega moodustavad olulise osaga niinimetatud ärikorterid. Kinnisvaraga skeemitajad peavad arvestama, et süsteem ei unusta neid pärast käibemaksu tagasi saamist. Kinnisvaralt maha arvatud sisend käibemaksu tuleb seaduse järgi korrigeerida 10 aastat, kui eluruumi hakatakse selle aja jooksul kasutama maksuvabaks üürile andmiseks või kolib sinna sisse omanik isiklikult, tuleb ülejäänud aastate eest käibemaks proportsionaalselt riigile tagastada. Tulevast aastast hakkab kehtima ühtne 12-kuuline ajateenistus, mille raames läbivad ajateenijad esimese 6 kuu jooksul individuaalse, erialase ning üksuse põhise baas väljaõppe. Selle all on sõduri baaskursus, erialakursus ja allüksuse kursused. Seoses ajateenistuse väljaõppe tsükli põhimõtete muutumisega kohandatakse ümber ka senise kevadeti toimuva õppuse kevatorm kontseptsioon. Väljaõppe tsükli lõpuharjutused küll jäävad, kui täpne korraldus, ajad ja nende detailid on hetkel veel planeerimisel, märkis kaitseväe teabeohvitser Liis Vaksman. Iraani poolametlik uudisteagentuur Tasnim teatas, et Teherani ettepanek, mis saadeti vahendajana tegutsenud Pakistani kaudu, sisaldas sõja viivitamatut lõpetamist kõigile rinnetel. USA mereväe blokkaadi peatamist ja garantiisid edasiste rünnakute lõpetamise kohta Iraani vastu. USA president Donald Trump lükkas Iraani vastuse tagasi kui täiesti vastuvõetamatu. Vaherahust, mille eesmärk oli hõlbustada läbirääkimisi USA ja Iisraeli poolt veebruaris algatatud sõja lõpetamiseks, on suures osas kinni peetud, hoolimata aegajalt taset leidvatest tulevahetustest. Ning Läti kaitseminister astus eile tagasi pärast seda, kui peaminister oli seda nõudnud. Minister astus tagasi peale seda, kui möödunud 4 päeval kukkus Lätis alla 2 Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütuse hoidlat. Peaministeri sõnul ei olnud tagasiastumise nõudmine esitatud mitte ainult hiljutiste drooniintsidentide tõttu, vaid ka olukorra pärast kaitsesektoris. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal muutliku pilvisusega hoovihmasid lubatakse ja ootame sooja 10-19 graadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Hommikune tipptund on hoos. Läheb kauem aega hipodroomi ristmiku ümbruses, seal läheb aega mehiselt, siis lisaks Linnutee alguses, Gonsiori tänaval, Peterburi tee alguses ja Tartu maantee alguses ja Suursõjamäe tänaval.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 7 minutit üle 8 on läinud kell. Kalendris on meil esmaspäev, 11. mai ja Raadio Star FM hommikuprogrammis Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus, tere.
1: Tere hommikust. Meil on auhinnaks sel nädalal 50 euro väärtuses kaupa Pet City poolt. Ma lugesin natukene Sven Lõhmuse intervjuud, ta räägib oma kassist. Ja ta kassil on üks naljakas harjumus.
0: No.
1: Kraabil. Kassi ei lähe üldse kassiga kokku kuidagi.
0: Augub või?
1: Ei. Aga ta käitub küll nagu koer ja tuleb ukse peale vastu ja nii. Aga tema kassil on selline harjumus, et ta on porgandi peale täiesti hull.
2: Aha.
1: Et kui Sven Lõhmus ütleb, et kui ta näiteks köögis toimetab ja mingi porgandi koored satuvad prügikotti või porgand, siis kass leiab selle kotist üles.
0: Ja teeb mida?
1: Kisub lahti. Kogib porgandid välja ja hakkab seda pööda maja ringi veeretama ja
0: hoiab
1: kahe käpa vahel nagu kala ja nuusutab ja natuke närib ka ja mis meeldib porgand.
2: Meie koer sööb ka muidu porgandeid, jah?
1: Ma ei ole üll ühtegi kassi näinud, kellele niimoodi porgand meeldiks.
0: Vaata, sageli Instagramis näidatakse, et kui sa paned kassile selja taha salaja, paned näiteks kurgi, mis on see siis nagu pikk kurk on, ja siis kui ta seda näeb, seda ehmatab nii tohutult, et tüppab ja jookseb minema. Ma külas proovisin iluti teha seda kassil teetse ükskõik.
1: Aga lemmiklooma teie elus on palju muutunud, kui ma käin kas või ise seal Pet City poes ringi. Igasuguseid erinevaid tarbeid ja igasuguseid asju on lemmikloomadele välja mõeldud. Siin isegi välja toodud, et mis need kõige üllatavamad tooted on. Ja siis keegi oli läinud poodi ja küsinud hamstrile trakse.
2: Et jalutama minna hamstriga?
1: Ma ei tea.
2: Praegu Pet Citysse tasub minna lihtsalt sellepärast, et seal on selline kampaania, kus kui sa ostad kaks toodet, siis sa saad kolmandat täiesti tasuta. Ja me räägime siis sinu lemmikule toidust või maiustustest, mänguasjad, kassidest rääksid siin kassiliiv samamoodi. Et sellist pakkumist ei ole tegelikult Pet City vanem teinud. Just praegu on siis kaks ostad, kolm saad.
1: Aga jah, seda, see on ka selge, et Pet City ei ole ainult lemmikloomade nii-öelda nagu toidu ja mänguasjade pood, et on olemas ka ju kliinik neil. Neil on olemas groomingu teenus, kõik sellised asjad ka.
0: Psühholoog on või?
1: Ma ei oskust öelda.
0: Ma pean vaatama.
1: Sa pead minema oma koeraga psühholoogi juurde või?
0: Mul täna hommikul niigi ärkasin vara ja siis kiire oli ka siia, et jõudes ma vaatasin, et minu suurepärane Perni Alpi karjakoer, kes on suur nagu mõmmik ja muidu väga tore, Luule nimeks tal, oli maja kõrval kaevand mingisuguse augujöösel.
1: Noh, see on tavaline. Jah. Mis sa teed sellepärast nüüd psühholoogi?
2: Muti tekis.
1: Koer tab kaevata.
2: Ja võibolla me püüdis loomi.
0: Ma ei saa seda nii jätta. See asi on vaja kuidagi ära klaarida. Ma lähen küsin Pet Cityst, kas neil on mingit majust, mis on õige kibe.
1: Pane talle labakud kätte, käpa otsast.
0: Või siis äkki on, ma panen lestad, kas teil tere Pet City, kas teil on mu Perni Alpi
2: kaare? Ah ei, asfalt maha ja aed on korras.
1: Jah.
0: Asfalteerin terve õue ära.
1: Jah. Igal juhul tule mängu ja võid endale võita siis 50 euro väärtuses kaupa Pet City poolt.
3: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
4: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
5: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
6: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
7: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
8: Mis aias? Aia mööbel aias.
9: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
10: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Põnni köögivilja püree veiselihaga 110 grammi. Alates 6. elukuust ainult 1 euro ja 28 senti. Ekstra niisked beebipuhastusretikud 72 tükki pakis. Kõigest 1 euro ja 5 senti.
11: Hea, aga odav. Prisma.
12: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
13: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
14: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
15: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
16: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni minus 30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
17: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, koopa ja sootsana.
18: Moos Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
17: Hoiame sootsana.
19: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup miinus 20% soodsam alates 30 eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
20: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
21: Ainult täna Taarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe taarauta.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Starfem on siin ja täpselt paras aeg, et võtame käsile tänase võimatu küsimuse.
3: Küsimus kalab täna nii keskmiselt, kulutab inimene sellele 3-5 minutit päevas.
2: Suur on minu soov vihjata, aga ma tean, ei tohi, olen vait. Aga võtan helistaja siis eetrisse. Meie telefoni number on 63-66-200. Helista meile julgesti 63-66-200 ja nagu Jürgen ütles, siis keskmiselt kulutab inimene sellele 3-5 minutit päevas. Hallo? Tere. Kuidas palun?
4: Tere.
2: No nii, mis pop?
5: Ja.
3: No.
2: No.
3: Ma ei saa aru.
2: Ütle mulle uuesti, et...
4: Ilmade pilgutamise peale.
5: Ei.
2: Oi, ei. Ja, 63-66-200 on meie telefoni number. Ja hallo.
6: Tere. Tere. Tere. Tere. Tere. Tere.
5: Ei.
2: 63-66-200. Ma tõesti tahaks väga vihjata. Hallo.
6: Hallo, Amba Pesule.
3: Ei ole nii, aga keskmiselt kulutab inimene sellele 3-5 minutit päevas.
2: Ja, hallo.
6: Äkki luksumisele.
3: Ei.
2: Aha, siin oleks tore vaata tuua see, et miks sa luksud, sest et keegi parasjagu kirub. Iga päev keegi 5 minutit kirub sind.
5: Võib juhtuda, kui sa oled parasjagu kuidagi päevakorral, kas või sõpruskamas.
2: Jah. Ja mitte ainult oleneb, oleneb ka sellest, et mis sa tööl korda oled saanud.
5: Jah.
2: Jah. Hallo.
6: Tere, ma pakun asjade otsimisele.
2: No jah.
3: No nii on, jah.
2: Aplodeerime selle peale.
5: Meil on isegi konkreetsemalt siin toodud näiteks telefon või võtmed või pult. Mis vihje sa tahtsid anda, Marko?
2: Mina tahtsin anda sellise vihje, et meie perekonnas minu naine kulutub ikkagi palju rohkem. Palju, palju rohkem. Kus ma selle, kus ma teise panin. Kõik on kadunud. Mingit regulaarsust ei ole. Mina olen nii etteaimatav inimene. Ma panen alati asjad täpselt samasse kohta. Kuidas meie kuulega lood on? Mitu minutit kulub päevas võtmed otsimisele?
6: No mitte võtmete, aga telefoni.
2: Ja kus see telefon on siis tavaliselt?
6: Aua peal.
2: Aga kunagi ei ole seal, kus tarvisen, et oleks vaja, et oleks taskus ja käe pärast.
6: Jah.
5: Aga hakkan, Marko, sinu pereteemast kinni. Minu mõtlesin, üks närvidele käiv asi on see, kui sul on midagi ära kadunud, enne. Ja sa ütled, et kuule, ma ei leia oma telefoni kusagilt. Mis moodi sina reageerid siis, kui sul naine otsib telefoni? Kas sa aitad teda? Kas sa mõtled kaasa?
2: Ei, oota, kus sa hakkad ohkama.
5: Ei
2: mõleta.
5: Ja, ta ei tee lihtsalt väljagi sellest enne. Naine ütleb seda ju kõva häälega põhjusel, et ja. Saada abi, et saada tuge. Aita ja. Mul otsida. Aga ei, tema kukub tänitama.
2: Ja, aga ta on läinud ka ajast targemaks või nutikamaks. Et ta isegi ei ütle enam, et mis asjad ajab, ta lihtsalt käib ja otsib. Sest et muidu siit poolt tuleb ainult tänitamine.
5: Oi, jälle kadu. Kui tuttav teema.
2: Jälle kadu, mis otsust ära, kui see etan oma telefoni vedel.
5: Meie otsisime eile asju, kumbki mingid erinevaid asju. Ma isegi ei mäleta enam, mida see mees otsis. Kuuri võtmeid.
2: No.
5: Ja ma väga mõtlesin kaasa ja mõtlesin, et võituks ma annan praegu nagu head eeskuju. Kas nagu jääb meelde, kuidas ma kaasa mõtlen, mis sul seljas oli, kui sa käisid seal, kus need püksid on, vaatame sinna taskusse.
2: Ja.
5: Väga tahtsin anda, sest tema ka ei viitsi, kui mina midagi otsin. Ei, ma ei tea.
3: Ja.
5: Ma ütlen, kus ma telefon? Ei, mina ei tea.
2: Ja. Meil on kuuri võtmed on kogu aeg kadunud ja siis ma tavaliselt palun siis naisperel vaadata enda taskutesse, et kuule, kelle taskus on. Mina ka sinu otsima ei lähe. Ma olen ka kuuri võtmed siia.
5: Ja, aga no, kui taskud on juba tavaliselt selleks, et keks läbi vaadatud, kui appikarja tuleb, kus on, ma ei leidnud.
2: Kuule, meil on siin kuulaja ka muidu.
5: Ja.
2: Et palju õnne. Kingitus sinu.
5: Ja, sina, ma loodame, et sul on kodus lemmikloom.
2: Jaa, väga tore. Püsi liini peal, räägin suga natuke veel.
5: Jaa, aga veel on üks õiendamata teema meil. Mitte ainult see, et aita otsida, vaid otsusta ära, ütlen ma sulle.

0: tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
1: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälumängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
2: Maigu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
6: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
7: Skoda.
8: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
9: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni -30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
10: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
11: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
12: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
13: Ainult täna Taarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma. Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe taarauta.ee.
14: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.

0: Tere hommikust! Tulevast aastast hakkab kehtima ühtne 12-kuuline ajateenistus, mille raames läbivad ajateenijad esimese 6 kuu jooksul individuaalse, erialase ning üksuse põhise baas väljaõppe. Selle all on sõduri baaskursus, erialakursus ja allüksuse kursused. Seoses ajateenistuse väljaõppetsükli põhimõtete muutumisega kohandatakse ümber ka senise kevadeti toimuva õppuse kevatorm kontseptsioon. Väljaõppetsükli lõpuharjutused küll jäävad, kui täpne korraldus, ajad ja nende detailid on hetkel veel planeerimisel, märkis kaitseväe teabeofitser Liis Vaksman. Eestis on kinnisvaratehingute puhul rikkumised suured, tekitades riigile aastas hinnangute järgi 21 miljonit eurot käibemaksu kahju, kuigi osa sellest kahjust on seotud uusehitiste, ehitusteenuste ja varjatud arendustegevusega, moosustavad olulise osaga niinimetatud ärikorterid. Kinnisvaraga skeemitajad peavad arvestama, et süsteem ei unusta neid pärast käibemaksu tagasi saamist. Kinnisvaralt maha arvatud sisend käibemaksu tuleb seaduse järgi korrigeerida 10 aastat. Kui eluruumi hakatakse selle aasta jooksul kasutama maksuvabaks üürile andmiseks või kolib sinna sisse omanik isiklikult, tuleb ülejäänud aastate eest käibemaks proportsionaalselt riigile tagastada. Hispaania tervishoiuminister ütles, et täna pärastlõunal väljuvad 2 viimast lendu, millega evakueeritakse reisijad Tenerifele jõudnud kruiisilaevalt, mida tabas hantaviiruse puhang. CNN-i andmetel ilmnesid ühel Prantsusmaalt pärit reisijal kodumaale suunduval lennul sümptomid ning kõik 5 selle lennuga evakueeritud reisijad suunatakse karantiini. Praegu Tenerife lähistel ankrus oleval laeval nakatus mitu reisijat hantaviirusesse ning 3 reisijat surid. Laev alustas reisi aprilli algul Argentiinast. Ning Iraani poolametlik uudistagentuur Tasnim teatas, et Teherani ettepanek, mis saadeti vahendajana tegutsenud Pakistani kaudu, sisaldas sõja viivitamatut lõpetamist kõigil rinnetel, USA mereväe blokkaadi peatamist ja garantiiside edasiste rünnakute lõpetamise kohta Iraani vastu. USA president Donald Trump lükkas Iraani vastuse tagasi kui täiesti vastuvõetamatu. Vaherahust, mille eesmärk oli hõlbustada läbirääkimisi USA ja Iisraeli poolt veebruaris algatatud sõja lõpetamiseks, on suures osas kinni peetud hoolimata aegajalt aset leidvatest tuleva. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane päev Eestimaal on muutliku pilvisusega. Praegu vähemalt Põhja-Eestis paistab veel päike, kuid lubatakse meile siiski ka hoovihmasid ja sooja. Lubatakse täna 10-19 graadi. Autojuht, kui sa liigud näiteks pealinnas, küllap oled märganud ummikuid on meiselt Tallinna kesklinnas ja seal ümbruses põhimõtteliselt igal pool. Ja politseinik jälgib sind lisaks Kundari tänaval.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 8.39 on saanut nyt kellä.
1: Kirjoitta vastuseksi jah või ei või midagigi. On kirjutanud Karl Multer sellel teemal kolumni ja kuigi ta räägib teemast laiemalt, siis ma hakkan siin ikkagi ühest osast kinni. Meie isiklikud elud, meie isiklikud peod, sünnipäevad, kokkusaamised, mida me korraldame. Ja tema toob selgelt välja, et on olemas punt inimesi, vaikuse koolkond, mingi maagiline seltskond, kelle plaanides sa kunagi teada ei saa, aga sul on ka nende jaoks, noh, tema ütleb tikku võileivad, mina ei tea võibolla tikku võileivad, nende jaoks söögid arvestatud, joogid arvestatud, no igaks juhuks, sest me ju ei tea. Võibolla ikkagi suvatseb lõpuks Jürgen või Marko vastata, jah, ma tulen ja siis võtame igaks juhuks nende vaikivate jaoks ka kõik asjad juba sinna peolauda. Mm-hmm. Kuigi võibolla nad lõpuks ei tule ja toimus mõtetu raiskamine. Mm-hmm. Miks ei saa inimesed vastatud kirjadele? Ja või ei. Mina ja. Olen omal ajal isegi saatnud selliseid kirju, et palun pane ei tule.
2: Ja ma olen ka teinud seda eriti, kui sa teed mingisuguse ühise ürituse kuskil näiteks Facebooki grupis. Ja siis sa aegalt hakkad ikkagi inimestelt üle küsima, et kui sa ei tule, pane, et sa ei tule, kui sa ja. Tuled, siis pane, et sa tuled, sest et... No peab ju arvestama, ma ei osta ju igaks juhuks enda poole rohkem, ma ei tea, juua ja süüa.
1: Ja.
2: Et tegelikult tahaks ju inimeste arvu täpselt teada. Aga ma tean seda vaikivat, seda seltskonda, kes...
0: Aga miks nad ei vasta siis, mis värk see on?
1: Äkki, ma ei tea veel, äkki mul tuleb midagi vahele või ma ei tea, mul on nii palju tegemist ja võibolla on ka see, et noh, äkki tuleb mingi ägedam asi vahele või ma ei oska seda ütelda, aga mina, kes ma organiseerin aegajalt sellised üritusi, noh, näiteks nüüd me oleme rääkinud, et mul olid nädalavahetsel talgud.
0: Jälle?
1: Ja no nüüd on neid olnud võibolla tihedamalt, aga sellel nädalavahetsel, mis olid, ma tegin sellise otsuse. Kuna on kevad, ütleme, kui on suvel, siis saab teha seda suuremalt, et on noh, keegi magab telgis ja võibolla teeki suure mingi lõkke paja söögi ja on lihtsam. Ma otsusin, et kutsuks kevadel väikse maa seltskonna ja kutsuks need inimesed, kes on võimelised vastama. Mm-hmm. Ja ma jätan, et ma ei tea inimesed praegu nimekirjast üldse välja. Hmm. Et noh, kui ma juba ette tean, et sa ei ole võimeline nagu vastama või isegi ütled, et jaa, ma tulen, aga tegelikult selgub, et sul oli, ma ei tea, sellel päeval mingi teine meeleolu ja sa jätad tulema, siis ma parema meelega sind ei kutsugi.
0: Eks siis pille sõbrad peaksid lugema vihjeid, kui sind varem on kutsutud ja enam ei kutsuta, siis tõmmati nimekirjast maha.
1: Ei, tõmmati maha nendel üritustel, kus ma tahan selgid vastu saada. Kui ma tean aia peo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suht vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti on ja aha, kui sa tuled nii selge, Marko tuleb oma naisega, ma panen ta sinna tuppa ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teise giftid inimesed kutsumata.
0: Jah, just nimelt.
1: Nii et inimesed...
0: väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
2: Üle üldse, no näiteks e-mailidele vastamine samamoodi, et kui sa saadad mingisuguse kirja ja sealt ei tulegi üldse mitte mingisugust vastust, et ei ega jah või mis iganes, et jah täna ei või noh, mis iganes. Et see on ka nagu hästi tüütu. Minu see ebaviisakas, minu võiks lihtsalt vastata siis kas, noh, mis iganes. Isegi kui see on nagu ametlik kiri on ja.
0: Aga kui see ametlik kirik, kas see sobib sulle paremini, kui tuleb automaat vastus, mis ütleb, et me menetleme siin 30 päeva või 60 päeva?
2: Keegi üldse ütleb sõna, et me menetleme midagi, siis ma taha üldse kirjutada nendega. No.
1: See on jah omaette teema, kui sa kandideerid kuhugile tööle, eks, et kas sulle siis üldse
2: või,
1: vastatakse
2: kui sulle tehakse
1: või
2: mingi
1: mitte,
2: pakkumine ja siis sa teed omapoolse pakkumise vastu ja siis selle peale ollakse lihtsalt vait.
1: Ja
2: öelda ka seda, et ei, et see ei sobi meile. Noh, see on ka okei, aga see on vastus. Et jääb sinuga õhku rippuma seisva, et see on minust hästi totter.
1: Ja kuigi ma olen hakanud seda ka natuke õppima, et noh, see sõltub, mis keskkonnas, eks ju keegi sulle kirja.

0: kirjutab, noh, ma olen siin kunagi öelnud, minule tundub, et Instagrami sõnumite keskkond ei ole selline, kus silm tingimata peab vastama, aga e-mailile vastan ma alati.
1: Ma ei ole seda vahet nagu väga teinud, sest et tihti peale kirjutatakse Instagrami keskkonda ja mitte e-mailina, nii et kui sa selle nagu vähem tähtsaks teed, siis noh.
0: Siis jääb mõni kirja vastamata.
1: Paljud pakkumised võib-olla üldse tegemata ja lahendamata ja mingid asjad tegemata. Et see on nii, ega see tänapäeval see Instagrami postkast on samamoodi
0: on
1: asendunud nii-öelda nagu võtud selle e-maili rolli üle tihti peale.
0: Miks sa, Marko, ohkad nii sügavad? Mulle tundub, et sa oled halb vastaja. Sa tunned, et me räägime sinust.
2: Ei, üldse täiesti vale puha. Mina olen väga hea ja ma olen väga kohusetundlik vastaja. Me kindlasti ei räägi minust sellisel puhul. Et, mina vastan alati ja vastan ka see või jah või igasuguseid asju. Et minust see on väga lugupidav teiste suhtes, kes on võtnud vaevaks sulle mingisugune kiri kirjutada, millele ikkagi vastust oodatakse ja nii edasi.
0: Ja, aga tema siin läst loos ütleb, et meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen, kui sa kutsud.
1: Ja.
0: Aga võibolla ei tule ma veel vaatan, ja, kas ma saan. Suke, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
1: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.
2: Kui palju sa saad 24 tunni jooksul e-maile?
0: No mitte üle liia palju.
2: No palju, mitu?
0: No kõik loen sekka mingid rämsud ja reklaamid
2: kõik, ka. Kõik, rämsud ka.
0: No mõnikümmend.
2: Mõnikümmend?
0: Paarkümmend ma arvan, jah.
2: No mina saan ööpäevast tavaliselt 80 kuni 100 umbes. Midagi sellist, millest pooled võid julgelt maha võtta, mis ongi nagu saadetud kuskile, et tule meie kioskisse.
0: Ja.
2: Aga umbes pooled on need, millele just kui peaks nagu reageerima. Ja siis vahel juhtub ka, et ei jõua vastata, tähendab meelest ära ja kaob kuskil igaviku. Siis võib juhtuda, et unustad ära.
0: Mina teen sellega niisugust süsteemi, et tõsi, noh, nagu te teate, eks ole, neljapäeval kadusin ma arvuti taga, mis tähendab, et kõik inimesed, kes on mulle e-maili saatnud neljapäeval, reedel, laupäeval või pühapäeval, kirjad on vastamata, aga täna õhtul ma võtan kõik need täpikestega kirjad ette, ma jätan sinna selle kollase tärni, mis tähendab, et see kiri on veel tegelemata ja ma õhtul võtan need kirjad kõik järjest ette.
2: Ja kui suures Pille päriselt teeb ka nii ja minu arust see on ülisümpaatne, see on hästi tore, hästi vahva, hästi nunnu, et ühel hetkel võetakse su kiri ette ja analüüsitakse põhjalikult läbi ja tuleb sama põhjalik vastus, mitte mingi ok.
0: Ja.
2: Sinu kest ei tule kunagi sest kirja, kus on lihtsalt ok.
0: Ja, no see võib tulla kusagil sõnumi keskkonnas, eks ole, kui meil on mingisugune töö lihtsalt, kus keegi ütlebki, et kuulge, mis te arvate, nes on kõik juba ära arvanud ja siis ütlebki lihtsalt ok ja ongi sobilik. Aga mis on meile vähem sobilik, on see, mis on meie unistused aegalt ikkagi reisida ja selle asjaga läheb üha keerulisemaks ja kohe ma sulle räägin, miks.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 8.49 on saanud kell.
3: Suvised reisiplaanid on meil sattunud surve alla sellepärast, et lennufirmad on teinud nüüd lennugraafikutes ja lennuki igasugustes piletite müükides suuri muudatusi, kuna on tühistatud umbes 13 000 lendu. Ja viimaste nädalate jooksul, ma saan aru, on see selgunud, üle 2 miljoni iste koha on kärbitud.
2: Õudne.
3: Hirmutab, jah.
2: Muidugi.
3: Ja teades, kuidas sina, eks ole, tahaksid oma elu sättida üha rohkem siin soojamate maade suunale,
2: ja.
3: Siis kas tundub, et oled valesid mõtteid plaaninud?
2: Ma alles hiljuti sõitsin Poola ühe lennukompaniiga ja millegi pärast on nõnda, et ükskõik kui palju ma ei planeeri enda mingisugust reisi, mis puudutab lennukeid, siis alati ma satun nende lendude peale, mis on täiesti üle müüdud ja kinni müüdud ja kus on alati maru kitsas ja mul ma isegi, vist ma pole elus istunud üheski sellises lennukis, mis oleks pool tühi. Alati need on jube täis, mis on alati jube kitsas ja viimane kord oligi see, et tulek oli selle lotiga selline nagu piin koju tagasi, ma mõtlesin, et mida teha, et mis oleks lihtsam, äkki oleks lihtsam autoga sõita.
4: Eks Varsavist on saanud üks kõige populaarsemaid nende sihtkohti ka Tallinna lennujaamast,
2: just
4: sealt vahepeatusena on võimalik igale poole lennata. Mm-hmm. Et ta on mis tõusnud täitsa esi kohale lausa. Nii et sellepärast sa saad neid täis lennukeid.
2: See on julm,
4: hiljuti jah. Oslosse täiesti pool tühja lennukeid, et on sunnud üks kõik endale kogu koha valida.
3: Ma olen muidugi üllatunud, Marko, et sina siis ei kasuta seda teenust. Ma tean, meie nüüd olime pikkadel lendudel ja mul abikaasa mõnelgi korral ostis mingi 50 eurot kallimad piletid. Mis tähendab siis seda, et tema on ka kuidagi oma jalgadega ütleb, et ta ei mahu ära. Ja, ja siis, kui sa maksad natukene rohkem, siis sa saad sinna avarii väljapääsu kohtadele, kus on avarust juures. Ma olen üllatunud, et sa ei ole seda teed leinud.
2: Ja eks, kui on olnud võimalus, siis ma olen läinud ka seda teed. Aga seal jah, viimati istusid, mõtlen nüüd kõige kitsam vahe, ma ei teagi, mis asendis seal peab olema. Õnneks mina olin kõige rohkem koridori või siis seal keskel pool, aga siis olid suured mehed, sellised 100-kilased istusid kõik üksteise kõrval. Nügisid seal 3,5 tundi, mis oli päris rõhe nagu.
3: No jah, kuigi 3,5 tundi on küllalt selline aeg, et sa kannatad ära igasugustes lennukites istumise. Eks, kui on pikemad lennud, siis me mõtleme sellele, et äkki peaks võtma natukene mugavama koha.
2: Ja kes on väiksemad ja kompaktsemad inimesed, siis nendel kindlasti on väga mõnus istuda ükskõik missuguses lennukisega, kui sa oled nagu suur. Nagu mina, siis ei ole lihtne.
3: Ja, aga võt praegu
4: aga lenda äriklassis.
2: Ja lenda muidugi.
3: Asi need piletid on ikka nagu rämedalt kallimad.
2: No kuule.
3: Ja, aga võt me siin räägime, millises klassis. Tähendab, ei lenda sa varsti äriklassis ka, sellepärast lihtsalt lennuk ei lenda. Mm. Ja praegu sa vaatad, et lennugraafikud on täitsa head, aga see ei olegi sul veel igal pool näha, öeldakse, see kõik võib tulla ka viimasel hetkel ja üsna ootamatult. No teatavasti on siis olukorrast Iraanisse tingitud kütusehindade tõusuga on see tugevalt seotud, nii et sellest konflikti algusest peale on kütusehinnad enam kui 2-kordistunud ja sellest tulenebki see, et lihtsalt järjest, siin on ära nimetud, ma ei hakka neid ette lugema, erinevaid lennufirmasid, kes on pidanud vähendama lennugraafikuid või muutma lennukeid väiksemateks.
2: Kui sa just ei pea minema kuskil ookeani taha või võtma mingit väga pikka lendu, siis tegelikult Euroopa Liidu ja Schengeni üks võlu ongi see, et istu autosse ja sõida. Ja mina alles hiljuti Euroopas käisin väga äge oli. Sead suured laiad teed, kõik sujub mõnus, näed palju rohkem. Ja.
4: Aga paagidest kütust
2: no, see maksab
4: ka korralikult.
3: Ja
4: arvestades
3: ja
4: no, kütuse hindu.
3: Mõnus, ja, mõnus. Marko, ma tahan näha, kui pikalt sa mulle räägid, et see on mõnus. Muidugi korra, kuule, teeme siis ühe Itaalia nädalavahetse. Lähme autoga või mitte nädalavahetse, või noh, nädalaine. Tore aine. Aga kui palju, kui tihti sa oled nõus autoga sõitma, roolis olema 24 tundi nii öelda?
4: Oleneb, kui pikalt sa seal koha peal seda olla. Kui sa lähed sinna ainult nädalavahetuseks, siis vist mitte
3: ja,
4: tõesti.
3: See ei ole üldse mõistlik.
4: Aga kui sa lähed sinna ja passid seal koha peal kuu aegana, siis pole ju vahet, siis muidugi võid autoga minna.
3: Mina teen jutu kokkuvõtteks sellise ütlemise, et mõistlik on ikkagi...
4: Kodus sättida. Olla vaja.
3: Teie mehed siin, hiidlased.
4: Ka, palju sa ise reisid kõigepealt, et...
3: Nautige oma kodusaad.
2: Naudimegi. Ma kavatsingi seda teha.

0: Esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
1: Ugreen Nexode, 5 boardiga kompaktne kiirlaadija. 88 €90. Mängurite unistus Sony PlayStation 5. Kuni südaööni 519 €. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
0: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
2: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
4: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
3: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
4: Ilus aladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilus aladustel.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Denim Dreamis on esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam. Alates 30-eurosest ostukorvist. Leia esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
7: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustu. Y muy bueno. Just nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
8: Valmis hinnalanguseks.
9: Valmis.
8: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
10: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
11: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
12: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
13: Bigbank maksab oma klientidele.
14: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
15: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 € säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
16: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
17: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii

0: Tere hommikust! Tulevast aastast hakkab kehtima ühtne 12-kuuline ajateenistus, mille raames läbivad ajateenijad esimese 6 kuu jooksul individuaalse, erialase ning üksuse põhise baas välja õppe. Selle all on sõduri baaskursus, erialakursus ja allüksuse kursused. Seoses ajateenistuse välja õppetsükli põhimõtete muutumisega kohandatakse ümber ka senise kevadeti toimuva õppuse kevatorm kontseptsioon. Välja õppetsükli lõpuharjutused küll jäävad, kuid täpne korraldusajad ja nende detailid on hetkel veel planeerimisel. Märkis kaitseväe teabeofitser Liis Vaksman. Eestis on kinnisvara tehingute puhul rikkumised suured tekitades riigile aasta hinnangute järgi 21 miljonit eurot käibemaksu kahju. Kuigi osa sellest kahjust on seotud uusehitiste, ehitusteenuste ja varjatud arendustegevusega moodustavad olulise osaga niinimetatud ärikorterid. Kinnisvaraga skeemitajad peavad arvestama, et süsteem ei unusta neid pärast käibemaksu tagasi saamist. Kinnisvarat maha arvatud sisendkäibemaksu tuleb seaduse järgi korrigeerida 10 aastat. Kui eluruumi hakatakse selle aja jooksul kasutama maksuvabaks üürile andmiseks või kolib sinna sisse omanik isiklikult, tuleb ülejäänud aastate eest käibemaks proportsionaalselt riigile tagastada. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse USA ettepanekule alustada rahukõnelusi, purustades seega lootus, et Lähis-Ida sõda peatselt lõpeb. Iraan avaldas eile oma vastuse, mis keskendus sõja lõpetamisele kõigil rinnetel eelkõige Liibanonis ning laevaliikluse ohutusele blokeeritud Hormuzi väinas teatas Iraani riiklik televisioon. Mõni tund pärast Iraani ettepaneku ilmumist lükkas Trump selle sotsiaalmeedias tagasi, nimetades seda täiesti vastuvõetamatuks. Ning Hispaania tervishoiuminister ütles, et täna pärast lõunal väljuvad 2 viimast lendu, millega evakueeritakse reisjad Tenerifele jõudnud kruiisilaevalt, mida tabas hantaviiruse puhang. CNN-i andmetel ilmnesid ühel Prantsusmaalt pärit reisjal kodumaale suunduval lennul sümptomid ning kõik 5 selle lennuga evakueeritud reisjad suunatakse karantiini. Praegu Tenerife lähistel ankrus oleval laeval nakatus mitu reisjat hantaviirusesse ning 3 reisjat surid. Laev alustas reisi aprilli algul Argentiinast. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsa.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, aga sooja. Ootame täna kuni 19 graadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojuht arvestab, hommikune tipptund ikka jätkub ja hetkel kauem aega läheb kindlasti Paldiski maantee ristmikul Tallinnas, lisaks Gonsiori tänaval Merepõhjusteel Peterburi tee alguses, Majaka tänaval, Suur Sõjamäe tänaval ja Linnu teel.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Time on siin, juba 8 minutit üle 9 saanud kell ja Endris on meil 11. mai esmaspäev ja Raadio Star FM hommikuprogrammis jätkavad Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus. Tere hommikust!
1: Tere!
2: Tere hommikust!
0: Käisin vaatamas Instagramis ühte videot ja ma nägin seal sellist asja, mis moodi siis ühes, ma arvan, et see on väga suur leiliruum oli kuskil nagu saun.
1: Nii.
0: Ja seal oli üks väga suur leiliruum oli ja siis seal kuulutati välja üks võitja. Selleks osutus üks tütarlaps, kes kogu rahva kaaselamisel oli õnnest nii joomastunud, et mulle tundus, et ta vajab vahepeal nuuspiiritust või taastumist. Elamuspa postitas sellise asja ja juhuslikult see tütarlaps on meil nüüd siin stuudios ka. Tere hommikust!
1: Tere hommikust! Ja. Tegemist on Eesti parima saunameistriga Noora Katrin Harik.
0: Ja iga tegelikult Noore ei tulnud üksinda, meil terve maja perenaine on ka siin. Margit, tere!
3: Tere hommikust!
0: Sa oled perenaine, eks?
3: No ütleme nii, et perenaine.
1: Elamuspa juht Margit Kurn.
0: Jah, nii on. Ja. Kuidas oli selle võidu hetkega? Kas sa tundsid, et on siis ikkagi, kõik tundus nagu hästi siiras ja hästi äge, seal oli nii palju rahvast. Ma lihtsalt polegi näinud, et kuidagi nagu see, kes su kogu on su ümber, elab sulle nagu nii tohutult kaasa ja nii toetavalt, et vahepeal oli siin tunne, et ikkagi toetate sind nagu päriselt füüsiliselt ka paremalt vasakult.
4: Mm-hmm. Ja ei, meie kollektiiv on lihtsalt üks hästi suur pere, et kunagi, et okei, meil on need võistlused, eks ole, aga see kunagi ei ole selline, et me nüüd haigalt võistleme üksteisega, et me alati me oleme nii toetavad üksteise vastu ja kuna see aasta see võistlus oli väga pingeline ja väga see konkurents oli väga suur, meie tase on väga tõusnud aastatega, et siis see võit tuli nagu väga suure šokina, aga see võidutunne ikkagi lõpuks on see peretundlikus meie keegi seas.
2: Mis see saunameistri tiitel tähendab, et oskad hästi sauna kütta või mis see, kuidas saab saunameistriks?
4: See ise, see võistlus on siis aufkussi, saunameistri võistlus. Mis see siis tähendab on see, et me siis saunameistritega loome siukese 15 minutilise sauna show, mis siis keerleb siis kindla selle rätiku tehnika ümber, mille abil me siis saame siis seda kuumust ja roome siis kõigile ühtlaselt nii-öelda sauna ümber laotatud, aga siis mõtleme kõik oma mingisugusega siukese storyline sinna taustale siis samuti valmis, et kõik esialgselt tegelikult jutustavad seal mingisuguse loo ja siis kõik need lood siis võistlevad üksis.
2: See on nagu veidi nagu koreograafia või?
4: Jah, seda ka, see koreograafiline osa läheb ka kindlasti sinna alla.
2: Kas seda aufkussi tehnikat saab igasuguse rätikuga teha või see on mingi kindel suurus?
4: Ja see on hästi spetsiifiline rätik, hästi spetsiifiliselt õmmeltud rätik, millega siis umbes tegelikult suuruselt on see nagu siukene sauna lina.
1: Sulle see kaasas võtta näita, ma ei saa üldse aru, et see kuidagi eriline rätik oleks.
4: Aga et see ongi niimoodi, et täpselt niimoodi spetsiaalselt õmmeldud, et sealt äärest me hoiame seda niimoodi ilusasti kinni. Aha. Ja siis kindlate liigutustega me siis saame seda tuult mõnusalt ringi. Võt juba peaaegu, saad hakkama väga hästi.
2: See tundub lihtsam, kui ta tegelikult on, sest et ma olen kunagi proovinud seda. Lasta rätikud keerutada niimoodi. Meil siin samas raadiostuudios isegi ja ütleme nii, et see ei ole väga lihtne tegelikult.
1: Margit, kas võib öelda, et sina oled selle võistluse siia tooja? Sa oled ikkagi selle korralduspoolega vist ka seotud, et me üldse siin Eestis saame, meil rahvusvaheline žüri ja kõik on kohal, eks ole?
3: Jah, Elamuspa sai aufkussi assotsiatsiooni liikmeks 4 aastat tagasi ja 4 aastat tagasi oli mul siis võimalus olla Saksamaal, kus siis esimest korda Eesti sai ennast tutvustada teiste aufkussi liikmetele. Ja seal sõlmiti ka siis meiega nii-öelda liikmelisuse vastuvõtmise leping ja hetkel kuulub siis rahvusvahelisse aufkussi assotsiatsiooni 22 erinevat riiki üle maailma ja nende riikide siis parimad spa- ja saunakeskused ja minul on siis au olla nii-öelda kui see peakorraldaja, kes siis vaatab, et meil rahvusvahelised kohtunikud tulevad kohale, kõik reeglid on täidetud ja need 3 päeva, mil siis saunameistrite võistlused toimuvad, et siis oleks kõik ilusasti hoitud saunalised rahul ja saunameistritel ka kõik asjad õnnestuksid.
2: Mul on see küsimus hoopis, et kus need kõige kõvemalt saunameistrid on, siis arvestades seda, et eestlane on ikkagi saunainimene, soomlane võib-olla veel rohkem isegi, aga kus need päriselt kõige paremad saunameistrid siis
1: siin
2: asuvad?
1: Siin ju saad aru ju, et Noora ongi üks
2: saima. Seda küll, aga ma mõtlen, ei, no ilmselgelt meil on, eks ole, kõige, ka ühed kõige paremad, aga mõtlen nagu riigi mõttes.
3: Üllatan täiega. Jaa, Jaapan. Jaapan on praegu see, mis oma tehniliste oskuste ja töökusega saunameistrite poole pealt nagu täiega tippu rühib. Siis on Tšehid on hästi tugevad. Noora oskab saunameistri noelda, mis riigid veel on.
4: Ja viimased top kolmed ongi suht olnud Jaapan, Tšehi ja Saksamaa.
1: Aga nemad see... olid ka siin siis nüüd nendest keegi võistlemas?
3: Ei, see oli nüüd Eesti saunameistrite võistlus, osales 12 saunameistrit, kus siis valiti välja parimad, kes siis lähevad Eestit esindama septembris siis Saksamaale, kus siis Noora saigi kahes kategoorias võidu nii soolos kui ka tiimis ja siis kuna Eesti saunameistrit tase on nii kõrge, siis veel kolm saunameistrit lähevad nii-öelda nagu eelvõistlusele, et äkki pääsevad ka maailma meistrivõistlustele. Et kõik riigid korraldavad nagu oma siseselt võistluseid ja septembris kohtuvad 140 saunameistrit siis kord aastas, kus siis valitakse maailma tipp saunameistrit.
0: Sa mainisid mõned korrad reegleid ka, et see vist ei ole päris nii, et lihtsalt, et kellega kõige mõnusem on koos saunas käia, et see on ikkagi mingid reeglid. Mis need põnevamad reeglid on siis, mis... mida peab silmas pidama.
3: Tavaliselt, kui küsitakse, et võistlused tahad, kas siis selle peale, et kes siis saunas kauemini vastu peab, siis tegelikult need kategooriad, kus ka Noora võistles aufkus siis on see, kus siis hinnatakse 7 erinevat punkti. Kõigepealt saunameistri ettevalmistus, ehk kui täpselt ja detailselt ta info kohtunikele saadab, kui hästi ta tõstab järguliselt saunatemperatuuri, mis aroome ta kasutab, kas need aroomid lähevad kokku tema looga, et näiteks kui lugu on talve teemaline ja ta kasutab seal lille lõhnalist aroomist, ta saab sellest miinuspunkteid.
0: No, mis aroomi siis peab kasutama, kui on talve teemaline?
4: Sellega pigem siuke kardemon, kaneel, mündid, siukesed.
1: Aga võidulugu oli sul mis teemaline?
4: Võidulugu oli mul selline pigem sünge, see rääkis sellest, kuidas minu arvates siis sündis 7. surmapatt, ehk siis iha, ehk siis
0: see oli siuke...
4: Vot, ja. Et see oli siukene, algab niimoodi vaikselt rahulikult armsalt, aga see ikkagi muutub päris traagiliseks ära, et siis selle ümber ma kasutasin ka suht intensiivseid aroome seal ka selle ümber, vot, sellest rääkis minu lugu.
1: Mina olen käinud tegelikult elamuspaas paarisinu seda etendust vaatamas ja seal on alati järjekorrad lausa, et see on tegelikult üsna suur saunaruumeks ja ega täna me saame vist ka inimestena tulla seda võidulugu vaatama.
4: Jah, absoluutselt.
3: Ja see saun, kus etendused toimuvad, mahutab üle 100 saunalise ja see etendus, mis siis millega Noora võitis ja ka mida teised saunameistrid tegid, neid saab igapäevaselt näha, et kell 7, see on hästi lihtne meelde, et kui teater hakkab kell 7, siis saunaetendused hakkavad ka kell 7.
1: Aga Timo Feiga tuli meeskondlik võit ja see on juba teine etendus.
4: Ja see oli täiesti teine etendus, mida me tegime kahekesi ja siis seal tuli ka võit ära.
1: See oli ka kirglik kuidagi selline iha.
4: See oli ka oma, et armastuslugu, mis me tegime, et see rääkis aktiivsest otsingust, kus kaks inimest otsivad siis endale kedagi kõrvale, küll aga väga erinevatel põhjustel, et kui mina olin selline tüdrukukene, kes otsis endale armastus kõrvale, siis tema otsis endale järgmist mõrva ohvrit siis enda kõrvale.
0: Aga kes ei ole mitte kunagi käinud ühelgi sellisel show'l pole käinud, siis kuidas seal, kas seal rahvas vahepeal ütleb hoo ja siis vahepeal aplodeeritakse või seal on nagu, et enne lõppu ei tohi plaksutada?
4: Ei, absoluutselt me väga just rõhutame seda, et alati võib nagu kaasa elada, et me teeme ikkagi seda showd publikule, et peasi, et kui inimestel on hea ja nad võivad seda alati väljendada, et siis alati need plaksutamised ja kaasa elamised on vägagi tere tulnud.
2: Ma muidugi arvan, et see endal seal ka see vehkimine ja kõik see paneb higistama on.
4: Jah, absoluutselt.
2: Aga kuidas sul mingi trikk on ka, et nagu peaks vastu selle nagu etenduse lõpuni. Ma kujutan, et kui ma seal vehkima hakkaks, ma 5 minutit, ma kukuks pikali seal.
4: Ja eks kindlasti see töö nõuab väga vastu pidavat inimest, et see töö kindlasti ei ole iga ühele ja esiteks ka, kui sa tuled sinna tööle, et siis see kohanemine ikka võtab väga kaua aega, et sa kohaneksid selle temperatuuriga ja kõigega. Aga jah, saladuskatte all ma võin öelda, et palju lihtsam on teha sauna kui olla saunas. Ehk siis on, kui sa teed seda sauna, sul on millegi nii-öelda keskenduda, teed hästi palju erinevaid asju korraga. Ehk siis tegelikult see kuumus ei võib-olla ei mõjuta sind nii palju, kui istudes seal niisama.
0: Kohe räägime teiega natuke pikemalt veel edasi ka, aga Margit, mul on üks küsimus. Sina kui selle ettevõtte juht, siis kuidas see töövestlus välja näeb, et sa mõned kuulutused, ma otsin inimest, kes veedaks kõik päevad saunas.
2: Ei no Leili ruumis on töövestlust.
0: Istute konverentsi saalis laua taha, nii tütarlaps, sina pead olema nüüd 5 päeva nädalas, pead olema saunas Leili ruumis.
3: Kus juures praegu me otsime ka uusi saunameistreid. Nii et see kuulutus on täiesti aktiivne ja mis on põhiline inimesel, kes siis soovib tulla saunameistriks, ta peab armastama päriselt ise ka sauna, et talle peab meeldima saunas olla, sauna teha ja mul on üli hea meel, sest meil on täna kollektiiv 12 saunameistrit ja nad on kõik noored inimesed ja see, kui kirglikud on nad sauna osas, siis mul on siiralt hea meel, nii et number üks asi, armasta sauna ja siis juba räägime vestlusel edasi, mis teha tuleb.
0: Imeline, me kuuleme Harry Stylesi vahepeal hetke pärast.
5: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
6: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada piltiluse fassaadi taha.
7: See on väga hea koht, kus olla kodutus. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
6: Läbi Metsiku Kanada täna kell 21.30 TV3-es.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiired arne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee. Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
9: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
10: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Ale Kokilt.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast appelsinimaht 100%-line 1 liiter, Lidl plussiga 1,29, Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99 ja tualetpaber 32 rulli 5,49. Lidl, alati väärt!
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
14: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30 eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
15: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
16: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
17: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
18: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada? Või
19: võimsamalt , tugevamalt . sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse , nii linnas kui maal . ikka selleks , et ühendada inimesi , edendada elu ja anda omadele tagasi .
20: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist . Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid , kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust . Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele . Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas . uue kodu leiad www.raadiraja.ee

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 9.26 on saanud kell raadios Star FM hommikuprogramm läheb edasi.
3: Elamusspaas on tulnud nüüd meile saunameistrite tipud. Täna on meil külas Noora Katreen Harik. Oleme selle juba õnne soovinud. See etendus, mida sa elamusspaas teed, on erakordne. Ma olen käinud seda paaril korral vaatamas. See on tõesti selline suurem ruum, kuhu mahuvad siis inimesed istuma ja vaatama, kuidas sa seal keskel. Enne kõike võib öelda niisuguse saunarätikuga siis puhud meile kuuma õhku või ja no, ütleme puhud läbi mingisuguse loo, sul on olnud ka väga traagilisi ja põnevaid lugusid. Mm. Nii et Noora, ma saan aru, et sa pead pidevalt mõtlema uusi stsenaariumeid. Ja sa ei tee seda üksi, noh korra sa ju võitsid nüüd ka meeskondlikust Timofei Tihomiroviga koos, siis te mõtlete kahekesi mingisuguse loo välja.
4: Absoluutselt, ja.
3: No Margit Kurn, sina oled natukene selle taga, ma saan aru, et nende etendustega elamusbaas ei piirduta, mis järgmiseks?
5: Kokku on meil 7 erinevat saunarituaali, mida siis igapäevaselt saab kogeda, sest meil on tööl 12 saunameistrit.
3: Ja seal on põhikohaga tööl saunameistritena.
5: Ja, nii nagu teie siin raadios, nemad on meil siis saunameistritena igapäev siis spaas tööl. Ja neid erinevaid rituaale, mida nad teevad, ongi siis aroomirituaalid, sheavõi rituaalid, vihtlemise rituaalid, aufkussi rituaalid, et kõik külalised saavad neid kogeda ja uue asjana, mis teenusena me siis hakkame pakkuma nüüd juba sellest reedest, on vihtlemise teenus.
6: Mis tähendab, keegi tuleb, hakkab mind vihtlema või?
5: Ja meil on nüüd vihtlemise meistrid, et osad nendest saunameistritest on läbinud väga põhjalikud vihtlemise koolitused, sest vihtleja peab teadma, kuidas sind vihelda, et see su tervisele on kasulik ja selle vihtlemise sessiooni pikkus ongi 20-25 minutit, kus siis saunameister on personaalselt sinuga saunas ja tegeleb siis sinu vihtlemisega.
6: Ma mingi salasõna on ka, et kui ma tahan, et järgi jätaks, et ma pääsen sealt kuidagi elu. kui läheb liiga hulluks vaata, et löön 3 korda vastu lava, et aitab.
5: Selle lepite ennem kokku, mis see märksõna on. Et kui sa tunned ennast hästi ja tahad, et sessioon on pikem või siis läheb kuumaks ja siis annad märku.
6: Aga seal olis erinevad vihad ka või?
5: Tammevihad, pärnavihad, eukalüptivihad, kadakavihad ka. Ja.
3: Oh, tonti, kui suur valik Noora.
6: Kui mul on enda vihtlemisega juba keeruline. Kui nüüd keegi teine tuleb mind vihtlema hakkama, see on ju ikkagi nagu, see on siis usalduse värk ikkagi teie.
5: Aga siis usalda, tule koge ja sul hakkab meelde juba.
3: Noora, kas sina oled käinud seda vihtlemiskoolituse läbi teine? Oskad sa nüüd mind?
4: Ma vihtlemiskoolitust ei ole läbinud. Mind on küll läbi viheldud küll, minu peal on testitud seda värki.
3: Sa oled nagu see katseenes.
4: Ma olen katseenes olnud, jah.
6: Kuidas on siis?
4: Väga mõnus.
6: On teistmoodi kui ise vihtled või?
4: Jah, et see ongi see, et sa saad ise nagu kliendina nüüd täielikult lõõgastuda ja siis see teine inimene mõnusalt nagu vihtleb sind läbi, saab kõik need lihased nagu läbi masseeritud, saad ikka täielikult lõõgastuda seal ja tuled välja saad täiesti uue inimesena.
6: Kõlab hästi tegelikult.
3: Ja no sinu puhul ei ole mõtet vist küsida, kas sa ütlesid tõmba tagasi või vihte nõrgemalt, eks ole. Kui sa juba ütled, vihtade valikmarkit on teil nii suur, kus te vihad tuleb, kas te ostate või peab sul saunameister tulema metsa ka mingisugusel hetkel ja hakkama seal vihta tegema?
5: Meie peasaunameister on siis inimene, kes koostöös teiste saunameistritega mõtlebki välja, millised on need teenused, mida me pakume ja siis antaksegi ettevõttele sisend, et milliseid vihtasid on vaja, et see vihtade valik on meil tõesti kasevihad, tammevihad, pärnavihad, eukalüptivihad, kadakavihad, et saunameistrit, mis ise meil ka teevad näiteks aroomide puhul, et kui kasutatakse nii-öelda eeterlike aroome, looduslike, siis mis mul meie saunameistrite puhul väga meeldib on see, et nad teevad ka ise erinevaid taimetõmmiseid, et neil on saunameistrite ruumis suur valik erinevaid taimi, kummel, lavendel, just pea saunameister käis nädalavahetusel vaiku kogumas, et sellest teha erinevaid aroome ja küüslauku. Näiteks siis, kui on, küüslauku tõmmis talvisel ajal saunameister Kaupo armastab seda, sest see aitab tappa bakterid ja tõsta immuunsussüsteemi, nii et küüslaugu leili saab talvisel ajal.
6: Ma räägis kõlam nagu kunksmoor juba.
3: Tõesti.
6: Et kui me räägime rituaalides, siis mul kuidagi seondub see nagu alati mingisuguse veidi sellise spirituaalse maailmaga. Et kas need ongi siis sellised, ma lähen kuidagi enesvõtsingule sinna sauna, et teen selle shea või rituaali läbi ja tulen välja, siis on valgustunud.
5: Jaa, ta aitab sulle täiega kohale tulla, aga elamuspa soov ongi arendada kogu siis saunamaailma, saunateenuseid, et toimuks pidev areng ja meie saunalistel, kes siis spaas käivad, oleks alati midagi uut kogeda.
6: Ja mis mõnes mõttes on ju õige, ega saunas käimine ole lihtsalt selline, et lähme sõpradega sauna, et saunal ongi ju tervendav mõju ja saun on tegelikult olnud aegade algusest ikka nagu tervisele mõeldes ka väga kasulik asi, ei ole lihtsalt nii, et lähme läliseme laval.
2: Oota, aga mina nüüd võtaks su sõna sabast küll kinni, et antke siis mingi vihe, et kui ma olen harjunud oma maakodus käima meistega saunas.
6: No, et kuidas seda õigesti teha?
2: Et kui ma nüüd lähen, võtan kaks sõpra kaasa.
3: Et kas hakkad karetikuga vehkima?
2: Käib tavaliselt nii, et siis kütame seal tükka aega seda ja siis lähme võtame leili ja siis tume õues ja lähme võtame veel leili, siis on minema. Et kas me peaks nagu pöörama millelegi tähelepanu või kas me peaks võtma rätiku ja hakkama sõprade ees vekkima? Äkki on äge!
4: Seda oma tilukeses saunas seda rätikut ilmselt vaja ei ole, aga ei jah, kõige olulisem ega sellel plaanil sul midagi viga ei ole. Lihtsalt kindlasti, et tuleb tähelepanu, et palju vett juua, kindlasti mingi sidruni vett natukene soola sinna panna, et keha saaks päriselt hüdreeritud ja siis maksimaalselt siuke 15 minutit olla saunas, mitte kindlasti kauem, 15 minutit on siuke kõige parem optimaalne aeg, saad kõik mustuse välja higistatud ja siis pärast lähed korraks tussjalt läbi peale sauna ja istud seal
2: palju väljus sinna sauna, ennast. Palju mul oleks mõistlik kütta, et kas on ikkagi nii, et vägev mees oled siis, kui paned üles 100 paned sauna ja siis kannatad seal.
6: Siis kui kerise kivid pragunema hakkavad.
4: Jaa, see on mingi oma fetishi värk või mida see võibolla võid avastada. Aga see tegelikult, et jah, et kõige parem on, et 120 graadi sees ei, et kõige parem siuke maksimaalne on siiski siuke 80-95 graadi, et see on siis see kõige parem optimaalne temperatuur.
6: Ma ka kunagi käisin seal ühel sellel aufkussi etendusel. Ja siis ma nägin, et pannakse kerise peale hoopis tükkis jääd, mitte ei visata vettma, ja see on ka mingisugune...
4: Jah, see jää ongi see, kuidas me saame need eeterlikud õlid sinna õhku siis. Eks ongi, et me teeme siukesed spetsiaalsed jääpallikesed, paneme sinna siis eeterliku õlid need aroomid peale ja siis sellega tuleb siis aroom sinna sauna õhku.
3: Margit, kuidas kommenteerid seda temperatuuri asja?
5: Temperatuurid ongi hästi erinevad. 70-75 graadi on kõige parem saunas olemise temperatuur. Aga elamuspaas on see üli hea, et meil on 22 sauna ja need saunad on kõik erinevate temperatuuridega, et Jaapani vann, mis siis on jaapanlaste hulgas nimetatakse teda ka saunaks, on siis 42 graadi ja siis sealt läheb edasi erinevad temperatuurid kuni siis 100 graadini. Nii et kui Markol oligi küsimus, et mis temperatuuri siis saunas kütta, siis meie juures saabki inimene vastavalt oma hetke emotsioonile ja soovile siis erinevaid saunu külastada ja kuna meil ei ole ajapiirangud ka, et hommikul võib 10 tulla elamuspaasse ja kell 12 ära minna, siis selle ajaga jõuab kõiki neid saunu nautida ja ka erinevaid saunarituaale, nii et üks mõnus puhkus ise enda kehale ja vaimule.
3: Vaad, kus inimestel on töö, on ja vabal ajal ka käite
6: saunas
3: või?
4: Jah, absoluutselt.
3: On ja. Ikkagi kusagil kodu uuel tuled ka sauna, kui kutsutakse. Ja.
5: Minul on kodus endal suitsusaun, see on kõige parem saun üldse, et spaakeskonnas me ei saa seda sauna teha, aga kodus on suitsusaun, see on nii-öelda ehe eestimaine ja see leil, mis sealt tuleb ja see lõhn, see on eriline.
3: No väga mõnus, tundub tõesti väga erakordne tööamet ja ma tean, et saunameistrik otsite, nagu sa ütlesid, et tuli teil siis üks mees, kes tahtis hakata sauna ehitama, aga nüüd on ta teil hoopis meister?
5: Jaa, kui ta kandideeris meile tööle, siis ta tegeles enne ehitusvaldkonnaga ja siis ta arvaski, et me vajame inimest, kes ehitab saunu ja tuli kohale ja siis kui oli proovipäev ja teda pandi saunas istuma, et vaata nüüd, mis sa siis tegema pead, siis ta vaatas, oi, nüüd on asi kahtlane. Kahtlaseks läks tal siis, kui tal paluti töö proovipäevale tulles lühikesed püksid kaasa võtta. Aga ta on siiamaani meil tööl, ta südamest armastab seda valdkonda, ta on üks väga-väga häid saunameistreid meil ja käib ka rahvusvahelistel võistlustel ja et see on rahvusvaheliste võimalustega töö tegelikult.
3: Äge, väga äge. Väga tore, me tuleme kindlasti, mina olen korduvalt käinud, tulen Nooraga sinu uusi etendusi vaatama, nii et kohtume ilmselt elamuspaa, kui mitte mujal, siis sauna seal laval.
4: Absoluutselt.
0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!

0: soitan slow.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki.
3: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
1: Logitech MX Keys, juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega, vaid 159 eurot ja 90 senti. Kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni miinus 150 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
3: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
4: Täna 3S. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Suur põnevik purunematu. Täna õhtul TV3-es.
5: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
6: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
7: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
9: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
10: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup miinus 20% soodsam alates 30 eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
11: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
12: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
13: Kebabi. Sinu maitsebi.
14: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
15: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni miinus 30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
16: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
17: Petsiti, lemmikute lemmik.
18: Ainult täna Taarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma. Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe taarauta.ee.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki.
19: Star FM on siin, 9.43 on saanud nüüd kell. Kallis raadiokuulaja, mõtle minuga kaasa. Millal sina kasutasid viimati äppi, mille nimi on propaan?
20: Äppi?
19: Jah.
20: Ma ei tea, üks käpp olevas on propaan, mis on teed
19: selle. Just nimelt. Ja ka ei teadnud, eile veel, eile samal ajal, kui kell oli 9.43, mul pole taimu ka, et

0: selline äpp on olemas nagu propaan .
1: Kahtlane , kui keegi peaks kasutama äppi propaan .
0: aga sul on seda vaja .
1: on või ?
0: jah .
1: milleks ?
0: milleks , sa oled kasutanud äppi nimega propaan ?
2: kindlasti mitte .
0: luba , ma räägin sulle oma pühapäevast . tulin Hiiumaalt , natuke oli kiire , sest ämmad-äiad olid kutsutud külla , sest oli emadepäev . pidime istuma terrassi peal . vaatan linna jõudes , kuri vaim on jaheda võitu . aga mul on gaasisoojendaja . ja ma panen siis selle käima , aga gaas oli otsas . ja siis ma mõtlesin , et hea küll , ma lähen toon kähku kuskilt uue . ja viskasin selle gaasiballooni oma BMW-sse .
2: pühapäeval .
0: Ja viskasin selle sinna pagassi . ja ei viitsinud hakata kinni panema ega midagi . ja siis tuli välja , et Pääskülas selle ehitavad mingit teed ja õudne ummik oli ja ilge nõksutamine ja see gaasiballoon muudkui lendas mul seal pagass killadi koll , tühi balloon . see kuramus , see lõhub mu auto ära . aga no ühesõnaga jube nikerdamine situatsioonile veel lisaks , kõht oli väga tühi , sest et ma olin suht närvis juba . ja siis ma teadsin , et ämmad-äiad tulevad , ma olen ajanapus ja siis ma vaatasin , et ehitavad seal teed , tohutu ummik oli ja nii edasi . ja siis krudisin kuskile , kus ma enne muiste olen saanud seda gaasi balloonis nii-öelda . ja siis lähen küsin ühe noormehe käest sealt letist , et Ergioskist . et kuule , teil siin taga vanasti müüdi nagu seda gaasi ka , et oota gaasi . ma ütlen jah , ballooni gaasi . balloon . selge , siin ei ole vist . ja siis hakkasin otsima otsingut , seal sõitsin juba edasi , järgmised ummikud , ilge jama , kõht veel tühjem , juba tunned , mismoodi kuklas kerib , kogu aeg lähed rohkem , lähed närvi juba , ükskõik mis asjade peale , juba oled nagu suht vihane . ja siis ma sõidan seal ja otsin , see balloon lendab pagassis ja kõik see värk . lõpuks jõudsin järgmisesse kohta , mis oli järgmine bensukas , lähen küsin , kuulge , kas teil on seda gaasi ? ja , aga mine vaata see maja taga , kõik käib äpiga . selleks ajaks ma olin juba ikkagi nagu ütleme selline 10 punkti skaalal sihuke 7-8 punkti vihane kõige ja kõigi peale . ja siis hakkasin seal vaatama ja tõepoolest on tehtud mingisugused sellised masinad , mis on nagu pakiautomaat . ja seal on displeid , värgid , kõik on peal , instruktsioonid ka , et sa siis iseteeninduses pead võtma , sealt saad gaasi võtta .
2: aga kui sul äppi ei ole , siis ei saa või ?
0: ei saa .
2: tõsiselt või ?
0: no ei , no kus sa selle ukse seal , ma ei tea , jõuga saad , võib-olla siis kui võtad suure kangi ja kangutad ukse lahti , siis saab . aga , ja siis hakkasin seda äppi seal installima , siis ma olin juba vihasuse skaalal umbes 9 . ja siis sain selle äppi , sain sealt kätte ja lõpuks makse ei läinud läbi , 3 korda proovisin ja läinud , siis ma proovisin mingit muud maksemeetodit , lõpuks see uks avanes ja ma sain sealt gaasi , sain kätte . aga siis vihasuse skaalal ma olin umbes 10 .
2: oota , aga kui sa täna argipäeval oleksid sama probleemi ees , kas siis saaks ka teist teed pidi ?
0: ei saa ja nüüd ongi see , et selle jaoks minul on olemas selline äpp nagu propaan .
2: jah , sinul on ju muret .
0: ja see näitab ära selle , et kus kohas , kus sa ise viibid , on ju . ja siis näitab , et kus kohas on need lähimad kohad , kus sa propaani võiksid saada .
1: siin , kui ma Peterburi teelt praegu minema hakkan , kus ma propaani saan kõige lähemas .
2: mul on pigem see küsimus , et kas tõesti siis enam ei saagi eksisteerida teatud inimesed , kellel ei ole puututundlikku telefoni .
0: ei saa , Ville .
1: saab ikka .
2: aga kuidas saab siis ?
1: no ma ei tea , ma olen sealt Alexela tanklast näiteks oma gaasiballooni võtnud .
0: ma läksin ka tanklasse , seal öeldi , et mine maja taha , seal on automaat . vaata , näe , ma siin vaatan , me oleme Peterburi teel . Tondiraba 1 , Tallinn Olereks ja saad ballooni gaasi . ja teine koht on , oota ma vaatan , siin on .
2: ma arvan , Marko , et peab olema võimalik , et inimene , kes ei kasuta telefone , kuhu saab tõmmata käigu pealt äppe , peab saama ka selle kätte kuidagi .
0: see on inimõigus , inimene peab , vaat miks , kus te eile olite , te oleks võinud koos minuga piketeerida seal Vabaduse puiestee ääres , et inimene peab
2: Jürgen
0: saama .
2: Jürgen just ütles , et ta on saanud .
1: ärilises mõttes ei ole nagu mõistlik , et need , et osa gaasi jääb nagu müümata , sellepärast et nagu mingid inimesed saavad telefoni kakku .
2: on olemas veel ka nuputelefonid , mis on inimestel ja nii edasi .
1: nutikas asi nagu , mida teha .
0: ärge minu otsaga vaadake , mina tahtsin lihtsalt saada , et gaasi ma sain selle kätte , siis läksin sõin kõvasti šašlõkki pärast , see soojendaja .
1: Pille läheb , tahab sularahas propaani ostada , mis sa siis teed ?
0: vot see ongi hea küsimus , lugupeetud äpi omanikud , kui Pille tahab tulla sularahas propaani ostma , siis kuhu ta selle raha seal äpis panema peab ?
2: tead , ma kahtlustan , et ma pean , võin kodust küsida , sest et ka meie tegeleme sellega , ma pole noh , küll mehega kunagi kaasas käinud , kui ta aga esimest korda kuulen praegu , võib-olla ta ei ole pühendunud sellest .
1: ma ei mäleta enam viimane kord , kui ma seda gaasi võtsin , tõenäoliselt on seal ka mingisugune koodid ja asjad , millega sa neid uksi nüüd lahti saad , et ei ole enam nii nagu vanasti , et tabalukk keeratakse lahti ja inimene tuleb ja annab sulle selle gaasi . gaasi .
0: Hiiumaal käib nii .
1: Et aga ma nagu hakkasin otsima , et kas mul on mingid , kas ma olen kunagi mingi tankläpi selle pärast tõmmanud , aga ma ei leidnud , järelikult ma pidin saama selle ilma äpita kätte .
2: Mm-hmm. Ah, räägime meeldivamatest asjadest uuesti .
1: Saunast .
2: Need argimured ära , jah .
1: räägime saunast uuesti .
0: räägime saunast uuesti .

0: Startfm on siin ja 8 minutit veel saab siis juba 10 hommikul.
1: Nüüd on see hetk, kus sa võid kujutada ette, et jälle on sul vabad päevad ja tõesti kevad on täielikus mõnus hoo ülesannud. Ja sa oled ühes soojas kümblustünnis nii kaua, kui sa tahad ja jaksad olla.
0: Kui kaua sa jaksad olla ühes kümblustünnis?
1: Ma olen vaadanud kümblustünnist ära filmi ja Arabella ja Mereröövli tütar, ma ei tea, kui kaua see kestab. No,
0: Pille on kunagi
2: kaua siis ikkagi.
0: Pille käis kunagi, ta oleks napilt näitlejaks saanud, ma panin praegu silmad kinni ja hakkasin kuulama, kuidas Pille räägib. Tema ütleme, tonaalsus, intonatsioon, kõik muu see annab nagu kõvasti juurde vaat.
1: Noh, aga on ju, ega sa tünnis. Tünnis sa ei räägi ju sellise ära, kui tünnis sa oled ikkagi kuidagi nagu hästi.
2: Eriti kui selle tünni toob sinule lemmikmees.
1: Lemmikmees.ee No praegu me räägime ka ettevõttest lemmikmees.
2: No ikka jah, millest sa räägid siis?
1: Lemmikmeest.
2: Ühesõnaga meie Raadio Star FM tahab koos lemmikmehega selle kümblustünni Lugano anda ja ainult SMS-i eest põhimõtteliselt.
1: Kas sa tead, mis ma tegin praegu või?
2: Noh, läksid sauna. Ma tead, mina iga kord, kui me sellest räägime, siis ma lähen sinna lemmikmehe lehele, lemmikmees.ee, võtan lahti selle koha, kus kohas on saunad ja siis ma lähen ja vaatan ja unistan sellest pisikesest saunast oma suvekoduhoovis.
1: Ma läksin kaugemale.
2: Ja nii ongi, noh. Ja unistan ja jäängi unistama.
1: Mina läksin natuke kaugemale. No.
0: Kuhu siis?
1: Tulin siin leeküljel vaatama kontakte.
2: No. Tulin mehi vaatama, kes nagu...
1: Jaa, sul on õigus.
2: No, mis see... nii nagu Andres Puusep ütleb selle peale opadiina.
1: Opadiina? Ja nüüd ma saan ka aru, kus tuleb selle ettevõtte nimi.
2: No, aru saada, tõesti.
1: Jaa, sest et see siin on tõesti perekonna nimega seost. Aga valik... On nii toodete leheküljel ja kontakte on siin ka on, rohkem välja toodud.
2: Mina siis vaata lemmikmees.ee kümblustünn Lugano. Selle omanikuks võid sa saada 6 inimest mahub sinna sisse. Täitsa selline korralik kümblustünn ei ole mingisugune pisikene vann.
1: Ja Marko, mis sa muheled?
0: Ei, ma sain teada, et juhataja räägib eesti ja soome keeles, siis müügijuht räägib eesti ja ingliskeeles. Ja
2: aitäh selle info eest.
0: Ja tootmisjuht räägib ka eesti ja ingliskeeles.
2: Igal juhul, kui sa tahad endale võita sellist vinget kümblustünni, siis saada meile sõnum märgu sõnaga kevad. Number on 13013 ja nädala pärast siis või? On jah, nädala pärast siis loosime võitja välja.
1: Jah. Kontaktid on kõik siin lemmikmees leheküljel olemas ilusti.
2: Tule nüüd välja sealt kontaktilehelt, mine vaata hoopis seda kümblustünni.
0: Jah, ja raadiokuulaja paneb sõnumit teile. 13013 ja sõnumis märgusõna kirjuta kevad.
1: Ilusat päeva sulle ja alugavad nädalat.
0: Ilusat päeva, kallis sõber.
1: Tšau.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 suur põnevik purunematu. Täna õhtul TV3-s.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
4: E-esmastpäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
5: Vaid e-esmastpäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmastpäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmastpäev.ee.
6: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
7: Konverterist leiab toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakliha. 500 grammi. 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas. 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
13: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.
14: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
15: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
16: Ainult täna Kaarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe kaarauta.ee.
17: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
18: Star FM Eesti.

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Ja, tere, see, tere, ka ütlema, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütle, et kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: plaanite. No.

0: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
1: See on väga hea koht, kus olla kodutud. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
0: Läbi Metsiku Kanada täna kell 21.30 TV3-s.
2: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. Aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakkliha. 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

tukula. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus, kui moonid tulle lööväd õhtupäikses.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Ja, mulle, tere, ka ütleme, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: planete. No.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Superhinna Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna vaid kuule.
0: Tere, ma ütlen, võibolla teib olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Planite.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 suur põnevik purunematu. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud. Aga võibolla ei tule ma veel vaatan, kas ma saan. Vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: igast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kihvtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekinud jah vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Ja.
0: Võibolla ei tule ma veel vaatan, ja, kas ma saan. Suke, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millalgi.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Marek Lindmaa ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
1: See on väga hea koht, kus olla kodutud. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
0: Läbi Metsiku Kanada, täna kell 21.30 TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.

0: kui ma teen aia peo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja see jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Yeah.
0: Aga võibolla ei tule ma veel vaatan, yeah, kas ma saan. Okay, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millalgi.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pidaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolles.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

0: Juan Cruyff.
1: Kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vaeks, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti on ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kiftid inimesed kutsumata.
2: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
1: Meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
3: Yeah.
1: Aga võibolla ei tule, ma veel vaatan, yeah, kas ma saan. Tuke, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millalgi.
3: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
1: See on väga hea koht, kus olla kodutud. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
0: Läbi Metsiku Kanada täna kell 21.30 TV3-s.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suht vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingid teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud jah vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud. Aga võibolla ei tule ma veel vaatama, kas ma saan. Okay, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millalgi.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: Marek Lindmaa ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
1: See on väga hea koht, kus olla kodutud. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
0: Läbi Metsiku Kanada, täna kell 21.30 TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.

0: sest üks nägemus koi tahab, mu kuumad sosinad su jäägülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toi tahab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loetu.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 suur põnevik purunematu. Täna õhtul TV3-es.
1: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. Aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. Aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti ringhäälingu muuseumis Türil.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vaja, kas tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja see jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingid teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud. Aga võibolla ei tule, ma veel vaatan, kas ma saan. Vastan homme või ma ei tea, ma vastan millalgi.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: kõik, kui oled nõrk.
1: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
3: Pedaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-piim Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25% ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee Eesti parim valik.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vaja, kas tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kiftid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud jah vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud. Aga võibolla ei tule ma veel vaatan, kas ma saan. Okay, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millalgi.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

päris mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 suur põnevik purunematu. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.

Astun tun järjest kindlami, lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuul. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusid. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

ootan ööd, see järel vaatan uue koidu kuma. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem hea. Peab nendel teedel käima pisut uhkelt üksikuna, kuid õige varsti

0: natukene igatsus vaid tuikab närvides.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vaja, kus tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti on ja see jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud. Aga võibolla ei tule ma veel vaatan, kas ma saan. Vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pidaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

ricas, asa nu mikä. Hän laitse heringas, vel maitsa näitike. Kui etskart pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu päin.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vaja, kas tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti on ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud. Aga võibolla ei tule ma veel vaatama, kas ma saan. Okay, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millalgi.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kiftid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Yeah.
0: Aga võibolla ei tule ma veel vaatama, kas ma saan. Okay, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millalgi.
3: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

이친 조갈하게 믿어 어스터이 돌치짓 가시였던 엔달에 휘다떠가지 니진 오모디했다 아샷 볼에 니

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Seadad külmagete oodatud on sul. Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees, linnakivi puiestees.

0: aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vaeks, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingid teised kiftid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Ja.
0: Võibolla ei tule ma veel vaatama, kas ma saan. Okay, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millalgi.
3: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

Benny nurkkapeab. Ja enne surma

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingid teised kiftid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud. Aga võibolla ei tulema veel vaatama, kas ma saan. Okay, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingid teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud jah, vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Ja.
0: Võibolla ei tule ma veel vaatama, ja, kas ma saan. Suke, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
3: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.
4: Kas on tundund mõni kord?

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakust, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti on ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingid teised kihvtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud jah vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Ja.
0: Võibolla ei tule ma veel vaatan, kas ma saan. Suke, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
2: Siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.